0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 32. Uko lonely?
2: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
3: Sweet itatolewa mpaka Mungu atuone.
1: Babe ama babe?
4: Lucy unasemaje?
2: Iko sawa.
1: Tutakuconnect.
4: Tutaifanye nini?
2: Bala.
1: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo Kakamega Murembe Bosi Friday 31st July Kwitsae Kakamega saa 12 asubuhi hadi jioni na Definite Assurance burudani zawadi kemkem na burudani siku nzima ukiwa na Gidi na Ghost bustani la MJ Mbusi na Lion Teketeke tua yote itako covered na Definite Assurance kama unahitaji insurance ya gari, medical, fire, bonds, biashara insurance, team definite assurance, watakuwa kukusaidia, hadi ukue covered. Friday 31st July, tukutane Kakamega, tupige burudani na definite assurance, you are definitely covered. Success Compass hapa Radio Jambo na the Nairobi Women's Hospital College. Baada ya KCSE, chagua mafunzo yenye nafasi za kupata kazi. Intake ya September inaendelea. Jiandikishe kwa kozi ya nursing, dental technology, community health, biomedical engineering, orthopedic trauma medicine na nyingine nyingi. Tupigie simu 0709000710 au tembelea tuvuti yetu nwhcollege.ac.ke. The Nairobi Women's Hospital College, taasisi inayothibitishwa na TVET.
5: Magharibi ya Success Compass ni adaptability. Adaptability ni uwezo wa kubadilika na kugeuza setbacks kuwa opportunities. Dunia inabadilika kila wakati na mafanikio yanahitaji flexibility. Ili kukuza adaptability, jiulize, ninajifunza nini hapa badala ya kwa nini hii imenitendekea? Rekebisha mwelekeo wako, usikate tamaa.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC imetetea jinsi inavyoshughulikia kesi zinazodaiwa kuwa za uchochezi, ikisema haiwezi kuanzisha uchunguzi kulingana na video za mitandao ya kijamii zilizosambaa pekee. Mwenyekiti wa NCIC Kefa Omae alisema tume hiyo inachukua hatua tu baada ya kupokea malalamiko rasmi kutoka kwa umma na kufuata mchakato wa kisheria unaostahili. Alisisitiza kwamba kila kesi lazima iungwe mkono na ushahidi wa kuaminika kabla ya hatua yoyote ya kisheria kuchukuliwa. Rais William Ruto amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kufanya elimu na teknolojia kuwa muhimu kwa mabadiliko ya Kenya. Alisema ustawi wa siku zijazo wa nchi unategemea kukuza vipaji vya ushindani duniani ili kuendesha uchumi wa kidijitali. Akizungumza katika ikulu huku akiwatuza washindi wa shindano la kimataifa la teknolojia ya habari na mawasiliano la Huawei la mwaka 2026, rais alibaini kuwa utendaji imara wa Kenya unaashiria kupanda kwake kwa kasi kama kitovu cha teknolojia na uvumbuzi barani Afrika. Michezoni, UEFA imekataa mpango wa FIFA wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi kama mstari ambao taasisi hiyo inayosimamia soka haipaswi kuvuka. Hii inakuja baada ya rais wa FIFA Gianni Infantino kufichua pendekezo la kuunda kampuni ya dola bilioni 20 inayoendesha kombe la dunia na wawekezaji binafsi hapo jana. Mataifa ya Ulaya yakiongozwa na rais wa UEFA Alexandra Ceferin, ambaye hakuhudhuria finali za kombe la dunia za mwaka 2026, yatajadili uwezekano wa kususia kombe la dunia ikiwa Infantino ataendelea na mipango hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, naona pale ni saa 12 na dakika 36. In the next 1 minute, bwana Mle anatupasha habari za spoti. Kwa sasa ningependa kumtambua Eli Mwakazi. Eli Mwakazi naona hapa imeweza kujishindia 19,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Yeye ndio one of the early winners, yani wale ambao wanashinda pesa dakika za kwanza pale. Kwa hivyo Eli Mwakazi, pongezi sana. 19,000 is a lot of money ikiwa unajishindia asubuhi ya leo hapa Radio Jambo. Kumbuka Lucky Box ni mchezo ambao inaendelea hapa Radio Jambo. Huwa inaanza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Kwa hivyo kile unafaa kufanya kupitia simu yako, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6 pale. Kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia any amount kama vile bwana Makazi ameweza kujipatia 19,000 Kenya shillings asubuhi ya leo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua boxi pale uweze kujishindia chapaa.
2: Naanza na michuano ya Kagame Cup, ambapo timu ya Tusker leo inajinyala uwanjani wakimenyana na mwenyeji Rayon Sport katika michuano ya Kagame Cup. Kumbuka Tusker walifungwa mechi ya kwanza 2-2, kwa hivyo itabidi wajikakamue sana katika hii mechi, ambao wasiposhinda inapatia nafasi finyo wao kuingia katika semifinali. Kuna group 3 ambapo timu za kwanza 2 ziko na automatic qualification, alafu timu ya kwanza itakuwa na automatic qualification, alafu the best loser atakuwa anaingia pia semifinali. Kwa sasa nikiangalia Vipers ya Uganda wanaongoza katika kundi la Gor Mahia, ambapo Gor Mahia anachukua nafasi ya pili baada ya kufungwa na Vipers 1-0. Alafu APR pia waliweza kushinda timu ya SIAF 3-1, huku Singida Black Stars ikinyuka Mogadishu City 4-1. Alafu timu ya Jamus na Simba walitoa sare ya kutofungana. Kwa hivyo mituano ya Sekafa inaendelea kule maeneo ya Kigali. Naangalia pia timu ambazo zilicheza jana katika michuano ya wakidadada ama Wafcon ambayo inaendelea kule Morocco. Litizama mechi ya Zambia wakimenyana na Egypt. Zambia ilinyuka Egypt 6-2, na ilikuwa ni mechi nzuri sana. Egypt pia ni wazuri, lakini Zambia waliwazidi nguvu. Nigeria, bingwa mtetezi, amefungwa na Malawi 3-2. Leo Ghana watakuwa kimenyana na Cape Verde, alafu timu ya Cameroon watakuwa kimenyana na timu ya Mali. Kumbuka Tanzania waliandikisha ushindi mkubwa baada ya kuifunga timu ya Afrika Kusini 2-1. Hii timu ya Afrika Kusini kwa mara ya kwanza wamechezesha wanadada wawili ambao ni bibi na bwana, yani two ladies ambao wameoana pale kutoka Afrika Kusini walicheza katika hii mechi, ingawaje walifungwa na timu ya Tanzania. Timu zinazidi kujitayarisha kule Ulaya, lakini kabla ya pale wacha niangalie medali medal hall katika michuano ya Commonwealth ambayo inaendelea kule maeneo ya Glasgow, Scotland. Kwa sasa naangalia tu Australia bado wanaongoza kwa wingi wa medali, wana medali 80 kwa sasa, 80, yani 35 gold. Canada ni wa pili, alafu England ni wa tatu. Timu ya Nigeria inaongoza timu za Afrika katika medals, ambapo wana medali 12, wana dhahabu 6 kwa sasa. Alafu Afrika Kusini ni wa pili wakiwa na medali 4 za dhahabu. Alafu Kenya tulikuwa nafasi ya 11 hapo jana, sasa hivi tuko nafasi ya 12. Tuko na gold 1, silver 2, alafu na bronze 2. Kwa hivyo kwa ujumla tuna medali 5 katika hii michuano. Hiyo si ingawaje tulipata steeple chase, ni kama tumerejesha hadhi yetu, maana tulimaliza 1, 2 na 3. Na napenda huu Serema ambaye Joseph Serema ambaye aliweza kushinda hizi mbio, anasema babake alimpigia simu. Edmund Serema ambaye alishinda anasema babake alimpigia simu kabla kukimbia, na ili mpatia motisha hata zaidi. kwa hivyo ni habari ambayo inaangaziwa pale. Baada ya miaka 8 kunyakua kombe la Kenya Secondary School Sports Association, timu ya Kakamega High inarejea tena katika hii michuano ya Term 2 Games ambayo itakuwa ikianza on Sunday pale Mpesa Academy maeneo ya Thika. Katika kundi A kuna St Mary School Yala kutoka Nyanza, Highway inawakilisha Nairobi, Temwek Rift Valley, alafu Tononoka Boys wanawakilisha Coast pale. Kakamega High School inawakilisha Western. Katika kundi B, Rutagati Boys Central, Tumaini Eastern, alafu Takaba Mix Secondary wana wakilisha Northeastern. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa katika michuano ya shule ambayo inaanza this weekend kule maeneo ya Sport Pesa. Naangalia top transfers ambazo zimeangaziwa katika maeneo mbalimbali. Confirmed Elliot Anderson Nottingham Forest to Man City, yeye amecost fee 116 million. Morgan Rogers Aston Villa to Chelsea pia ni 138 million, yani wale wachezaji ambao wamenunua pesa nyingi. Sandro Tonali Newcastle to Tottenham 92.5 million. Alafu kuna Matheus Fernandes kutoka West Ham, ameingia Tottenham Hotspurs. Tottenham wamesajili wachezaji wengi, sijui nia yao ni nini. Jan Paul Van Heck ametoka Brighton, ameingia timu ya Tottenham Hotspur. Hizo ni baadhi ya EPL transfers ambazo zinanitajika pale. Naangalia wachezaji ambao wameingia Tottenham, ni Sandro Tonali, kuna Matheus Fernandes, kuna pia Jean-Paul Hanke kutoka Brighton, kuna Luka Voskovski kutoka Brighton, Marcos Senesi kutoka Bournemouth, huyo ameingia free, alafu Andy Robertson kutoka Liverpool pia ameingia bure pale. Timu ya Real Madrid wanajingangania vile watakuwa kicheza msimu ujao. Niliangalia Jose Mourinho, Vinicius Junior bado inasemekana kwamba Arsenal wanammezea mate, lakini Mourinho anataka asalie katika timu ya Real Madrid, akipanga kwamba ni baadhi ya mshambulizi wake. Nikiangalia tu timu ya Real Madrid vile wamejipanga sasa hivi, Courtois yuko golini pale, Konate na Rudiger wanachukua central defense, Trent anacheza right back, Cucurella ambaye ametoka Chelsea yuko left pale, Valverde na Rodri wako katika safu ya pale katikati, alafu Bellingham, Vinicius Junior, De Jong ndio washambulizi huku wakiongozwa na Kylian Mbappe. Hiyo ni timu ya Real Madrid vile wamejipanga kwa sasa. Unless sasa unataka nikupatie transfer zingine ambazo zimefanyika katika top league, sijui kama bosi wangu kuna transfers uko nazo pale. Bayern Munich wamemaliza transfer ya Nathaniel Brown kutoka Eintracht Frankfurt, alafu AC Milan pia wamemweza kumnyakua Goncalo Ramos kutoka Paris Saint-Germain. Real Madrid mekujuza habari zako. Barcelona nao wamemsign Anthony Gordon kutoka Newcastle, huwa amegharibu 80 million pounds. Kwa sasa hizo ndio transfer niko nazo. Ikiwa labda kuna transfer sija kujuza usikonde rao, unaweza nitumie ujumbe mfupi kwa 0700 746 975.

Yes, hiyo ni ngoma ya Ben Sol akiwa na vijana Baru Baru. Ngoma inasema kautamu fulani. Ni ngoma ambayo inatufikisha saa 12 na dakika 49, saa 12 na dakika 49. Ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Asante sana kwa mashabiki. Kuna wale ambao wanaona wana changia kuhusu maswala hapa na pale. Kuna huyu ambaye angependa kujua Arsenal wamesign nani. Arsenal so far mchezaji ambaye amekuwa signed ni huyu Christos Zolis kutoka Club Brugge. Yes, huyo ndiye amesainiwa pale. Na of course Piero Hincapié ambaye sasa hivi ameingia permanently pale Arsenal. Kwa hivyo huyo ambaye anauliza kuhusu Arsenal ndio wachezaji wawili. Bado wanafuatilia huyo mchezaji wa Newcastle Bruno Guimarães ambaye inasemekana kwamba ni kama tayari wanakubaliana pale. Mambo ya Vinicius Junior hiyo ilikuwa ni mambo ya mtandao, kwa sababu kufikia sasa hivi hakuna habari kama hiyo. Sijui kama kuna mtu alikuwa anatumia hiyo nafasi kuweza kuongeza azma yake pale Real Madrid ama ilikuwa namna gani. Kwa hivyo Vinicius Junior yuko Real Madrid. Kuna hata jamaa anauliza hapa, is Rodri to Real Madrid done? Hii bado hii pia sifikiri. Nimesikia Ghost akitaja. Kwa hivyo Ghost inaonekana yeye pia anatumia AI ashaona mbele, lakini bado Rodri hajaingia Arsenal nini Real Madrid. Kwa hivyo huyo shabiki anarekebisha hapo. Asante sana Alvarez, pia hiyo habari yake ni kama ilizama, sijasikia any other news. Unajua sasa hivi timu ambazo sasa hivi ndio zimeweza kusajili wachezaji ni timu kama Chelsea ndio imeweza kusajili wachezaji wengi, na timu kama pia Manchester United wameweza kuongezea wachezaji kama Andrew Santos ambaye alitoka Chelsea, Yuri Tillman kutoka Aston Villa pale. Man City waliweza kuongeza Elliot Anderson kutoka Nottingham pale. Timu ya Tottenham pia imeweza kusajili sana, wamesign Sandro Tonali kutoka Newcastle at 100 million, kuna Matheus Fernandes kutoka West Ham, Jean Paul kutoka Brighton na wengine pale. Kwa hivyo hizo ni timu ambazo tayari wameweza kusajili. Kwa hivyo endelee kutuma ujumbe ikiwa kuna swali lolote ambalo ungependa kuuliza, waweza kutuma WhatsApp na tutaweza kujibu hapa Radio Jambo. Mpango wa Lucky Box pia inaendelea msikilizaji, na nafahamisha kwamba wengi wanaendelea kujishindia chapaa. Na cha kufresha na Lucky Box ni kwamba waweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings kwa wakati mmoja pale. Kwa hivyo ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, unabonyeza star 406 hash kupitia simu yako na dial star 406 hash, kisha itakuuliza uweze kuchagua boxi. Naweza kwa labda ni boxi nambari 1, nambari 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka tu pin yako. Kumbuka unakatwa tu shilingi 19, yani less than 20 shillings, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo producer, tafadhali niangalia baadhi ya washindi wengine ili niweze kuwatambua. Tayari nilishatambua bwana Mwakazi ambaye niliona amepata 19,000 Kenya shillings, lakini najua wengine wengi pia tayari wamepata chapa. Kwa hivyo ikiwa umebahatika kupata chapa na ungependa tuweze kutambua, tuma ujumbe hapa Radio Jambo ili niweze kutambua pale. Lakini kucheza, kumbuka una dial star 406 hash, kisha chagua boxi pale uweze kujishindia chapa.

0: Aya basi, asante sana Meja, akiwa na huyo msanii anaitwa Famaika na ngoma inaitwa Siaka, ambaye anatufikisha ikiwa imesalia dakika tatu tu ifike saa moja. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Barabara za saa moja tutakuwa na chambua magazeti ili tuweze kuwa na mjadala wa leo. Kwa hivyo nitakuwa nakupatia nafasi kuweza kuangazia yale ambayo imeangaziwa ili tuweze kuwa na mjadala. Kwa hivyo hiyo ni baadaye ama baada ya habari za saa moja pale. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kutueleza ama labda kutuuliza, waweza kutuma WhatsApp. WhatsApp huwa ni chapchap, namba WhatsApp ni 0700 746975. Kwa hivyo waweza kutuma WhatsApp na tutaweza kuyasoma tukiendelea na kipindi. Kama kuna tukio lolote ama mchango wote ambao ungependa kuangazia, tafadhali tuma WhatsApp ili tuweze kuiangazia hapa Radio Jambo.
1: Wakileta pangana.
2: Kwa nini unagojea mtu waende kazi? Unagojea majirani watoke kwa nyumba wakifungulia ngwete zao, wewe ni kuanza kuzitega na tumaini.
3: Unachapa nyahuni.
2: Jogoo ikiingia kwa nyumba yako inakuwa mboga. Tachutusu.
3: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyahuni.
2: Alex Mutizia, tabia gani? Badala ufuge kuku zako kama wenzako.
3: Na wakimisbehave. Unachapa nyahuni.
2: Tacha toast, Lion. Weka yeye hapo bas. You deserve good. Alex, tacha toast. Mutisia inama. Nyahunyo.
3: Nyahunyo. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Ni place moja tu Kakamega, ambapo raha, starehe na burudani tele huwa bila mwisho. Na hiyo place ni Signature Roots Club Kakamega. Ma-DJ huwa umeiva na wasanii nambari moja Kenya. Hupiga show live. Furahia vyakula vitamu na vinywaji tele. Pia utapata accommodation bora. Nao marafiki ni raha tupu. Tarehe 31 mwezi huu, Signature Roots Club wataungana na Radio Jambo kwenye Kakamega Roadshow. Njoo uburudike na ushinde zawadi. Kisha jioni kutakuwa na after party mofire. Ni Radio Africa Kakamega Roadshow na Signature Roots Kakamega, Canon Awori Street Building. Tarehe 31 mwezi huu itabamba kabisa. Radio Jambo, time saver traffic.
4: Kwa sasa the other side of Uhuru Highway, wacha nianze na barabara ya the Junction Mall ambapo hakuna jam, lakini kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way kuna jam kiasi, si ati ni kitu ya kusumbua sana. Alafu baada ya pale ukifululiza Waiyaki Way is looking super nice. Barabara ya Langata iko clear kabisa, hakuna utata barabarani kutoka Galleria Mall, all is looking very well. The other side of Uhuru Highway, tuanze kuangalia barabara ya Thika Road ambapo kuna slight jam pale Garden City. Sijui ni kwa nini, labda kuna ajali, manake hiyo ni jam kidogo tu kiasi. Baada ya pale it's all clear mpaka after KCA University. Kiambu Road haina utata wote. Kangundo Road kama unatoka pale unaingia outer ring kuwa na subra kiasi. Manyanja kuna slight jam, alafu kawaida Makadara tu Makongeni kuna jam ambayo inasababishwa na matatu kama kawaida asubuhi. Eastern Bypass Simbaya inasonga vyema, ni kwamba pale by the way ya 75 utakuwa na subra kidogo kabla uja join Mombasa Road, pamoja na expressway is all clear for now.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: KCA imewaalika Wakenya kuwasilisha maoni yao kuhusu rasimu ya kanuni za ufadhili wa kampeni za uchaguzi mwaka 2026. Mabaraza ya umma yanafanyika katika makundi ya kikanda ikiwemo katika miji ya Mombasa, Nairobi, Kisumu, Garissa, Eldoret, Nyeri, Machakos, Nakuru, Isiolo na Kakamega. Akizungumza katika jukwaa la Machakos hapo jana, Kamishna Alutalala Mukhwana alisema michango na mipaka iliyopendekezwa ya matumizi ina lenga kuongeza usawa, uwazi, uwajibikaji na kuhakikisha usawa katika uchaguzi.
6: Iwapo hakutakuwa na sheria ya kudhibiti matumizi ya senti za kampeni, itakuwa walio na mifuko mizito ndio wanaoskizwa zaidi.
5: Mthibiti wa bajeti Margaret Nyakango ameonya kwamba serikali inaendelea kukopa zaidi ya mipaka iliyoidhinishwa. Akiwa mbele ya kamati ya maombi ya umma ya bunge la kitaifa, Nyakango alisema deni la umma sasa linafikia shilingi trilioni 12.8. Pia alishtumu kaunti kwa kuelekeza fedha zilizoidhinishwa na ofisi yake kwenye miradi na matumizi ambayo hayakuhitajika hapo awali.
7: In 2024-25 there was a call for austerity measures and everybody's budget was chopped in first quarter. But I assure you, by the time we were in quarter four, all those figures had been spent and more.
5: Naibu Rais Kithure Kindiki amewahakikishia Wakenya kwamba serikali inachunguza hatua zote zinazowezekana ili kuwalinda watumiaji kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta kunakosababishwa na mvutano unaoongezeka Mashariki ya Kati na kuvuruga minyororo ya usambazaji wa mafuta duniani. Kindiki anasema serikali imeazimia kuwalinda Wakenya kutokana na athari za kiuchumi za mzozo unaoendelea unaohusisha Iran, ambao umeongeza gharama ya mafuta ghafi na usafirishaji duniani kote.
8: The government has had really to work very hard to cushion the people of Kenya from the exact costs. If we didn't go out of our way, the hikes would have been astronomical.
5: Zaidi ya wakimbizi 1,500 katika kambi za Kakuma na Dadaab wamepata afueni baada ya Jamhuri ya Korea kutoa tani 10,000 za mchele wa kusaga kwa mpango wa chakula duniani WFP. Mchango huo wenye thamani ya shilingi bilioni 1.2 unapunguza hofu ya kuongezeka kwa njaa inayosababishwa na kupunguzwa kwa ufadhili na kupunguzwa kwa mgao. Katibu wa uhamiaji Belio Kipsang, ambaye aliongoza sherehe ya makabidhiano, aliita mchango huo kuwa onyesho kubwa la mshikamano wa taifa na wajibikaji wa pamoja wa kibinadamu.
9: An angry child cannot concentrate in school. An angry parent cannot build a livelihood. Food insecure households cannot meaningfully participate in resilient building, economic inclusion or skills development programs.
5: Na kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amedai kwamba Rais William Ruto anakusudia kuwatumia na kuwatupa viongozi kutoka eneo la kati na kuacha mustakabali wao wa kisiasa ukiwa hauna uhakika. Akijibu madai kwamba naibu rais Kithure Kindiki amepokonywa baadhi ya majukumu yake, Gachagua alionyesha huruma akionya kwamba Kindiki alitumika kumsaliti na sasa anakabiliwa na matokeo aliyoyaita changamoto za kujiletea.
10: I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother. Because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa ati huyu Junenda anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto asiongea.
5: Michezoni, Emmanuel Eseme wa Cameroon alivunja rekodi ya michezo na ya kitaifa ya sekunde 9.83 na kushinda medali ya dhahabu ya mbio za mita 100 kwa wanaume katika finali za michezo ya Jumuiya ya Madola jana usiku. Lachlan Kennedy wa Australia alimaliza wa pili na kushinda medali ya fedha, huku Kanye Sola Ajayi wa Nigeria akishinda medali ya shaba katika nafasi ya tatu kukiwa na mvua kali huko Glasgow. Bingwa mtetezi Ferdinand Omanyala alishindwa baada ya kumaliza katika nafasi ya sita kwenye nusu finali, huku mwenzake Meshack Babu akimaliza wa mwisho katika jaribio la mwisho. Kenya pia ilikosa medali katika mbio za mita 10,000 kwa wanaume baada ya Edwin Kurgat anayeishi Marekani kumaliza katika nafasi ya 4, huku mshindi wa zamani wa medali ya fedha ya Jumuiya ya Madola Daniel Simiu akimaliza katika nafasi ya 6, naye Ishmael Kipkorui akimaliza katika nafasi ya 10. Kai Robinson wa Australia alitumia dakika 27 na sekunde 48 kushinda mbio hizo mbele ya Gulvar Singh wa India aliyeshinda medali ya fedha na David Malaki wa of Man Island akipata shaba. Wakati huo huo, bingwa mtetezi Wycliffe Kinyamal, Kevin Kimtai na Nicholas Kiplagat walifuzu kwa nusu finali ya mbio za mita 800 kwa wanaume. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Yes, karibu tena. Ni Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Kidi na Ghost asubuhi. Ikiwa siku ya leo ni Wednesday morning, July 29, mwaka wa 2026. Yani on Saturday tunaingia mwezi wa Agosti.
2: Imagine.
1: We? Shule zimefungwa ama wanafunga hii leo?
2: Wanafunga hii wiki.
1: Hii wiki, yes. Leo kesho.
2: Mm-hmm.
1: Kidogo kidogo December ndio hiyo imeingia.
2: Can you believe
1: na
2: it?
1: Nakwambia 2026 imekamilika. We? Okay, kwa hivyo leo ikiwa ni tarehe 29 Julai mwaka wa 2026, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kabla bwana Mlea tupatie habari za hali ya anga ama vile tunatarajia kwamba mambo itakuwa maeneo mbalimbali, labda pia tuweze kutueleza kwamba kesho tutakuwa tunaelekea maeneo ya Kakamega ambapo tutakuwa na show kubwa asubuhi ya kuamkia ama asubuhi ya Friday morning kule maeneo ya Kakamega Bus Park. Hebu tueleze mambo iko vipi bwana Ghost Mleko, sababu safari nao tayari shapangwa, tunaondoka hapo kesho jioni tukielekea Kakamega.
2: Wakazi wa Kakamega ambao wao wanashuhudia ama wanasikiza Radio Jambo this Friday time kama sasa hivi, tutakuwa pale Kakamega Bus Park. Tutakuwa tushaanza matangazo yetu saa 12 sharp. Nafika pale uweze kuangazia vile mambo yanaendelea. Tutakuwa na zawadi chungu nzima, tutakuwa na mahojiano na gavana mheshimiwa Baraza pale. Alafu pia kuna roadshow ya Radio Jambo ambayo inapitia maeneo ya Esishiru Center, Shianda, Mumias, Sabatia, Bukura, Malinya, Segalagala pamoja na Kaega. Kutakuwa na zawadi chungu nzima, kutakuwa na mziki pia, burudani ya kutosha, live entertainment. Unajua kuna Radio Jambo, ukiona ile track yao kuna jamaa huwa anapiga mitindo vibaya sana. Alafu pia kutakuwa na zawadi chungu nzima. Kwa hivyo kiangalia tu crew ya Radio Jambo, wewe enjoy, uwe part of that excitement. Alafu tafadhali, it is Friday tarehe 31 kuanzia saa 12 pale maeneo ya Kakamega Bus Park. Ndio kwa sababu tunasema Radio Jambo kituo cha Wakenya.
1: Kwa hivyo panga mapema ili tuweze kupatana maeneo ya Kakamega, tuweze kufurahia pamoja pale. Hali anga na wanasemaje bwana Mlee?
2: Nairobi kuna kijibaridi. In fact wanasema kwamba 28 degrees usiku, inateremka hadi 11 degrees to 17. Kwa hivyo inakuwa ni baridi sana. Nakuru pia wako na the same weather kama Nairobi, lakini wanasema light afternoon showers, temperatures 17 to 27. Mombasani na Lamu pia generally kuko clear skies, lakini wanasema highs ni 36 to 32 degrees. Alafu ikifika usiku inateremka mpaka 21. Western na Rift Valley pia vile vile, Kisumu wanasema warm day reaching up to 30 degrees Celsius, lakini afternoon wanasema kuna tarajia kuna nafasi ya kuwa na mvua ama

0: za mimi nitaweza kukagua kagua na niweze kujibu, kwa sababu hata mimi wengi wao sikuwa nawajua. Eh, kuna mwingine hata anauliza Mombasa, by the way Mombasa deputy governor wa Mombasa ndani yule. Anajua, anaitwa kama anaitwa kama Francis Thoya.
1: Eh?
0: Ulikuwa unamjua? Deputy governor wa Abdul Swamad, Sharif Nasir, deputy wake ni huyo Francis Thoya. Basi kuna mambo mengi ambayo tujui kuhusu ama deputy governors. Kwa hivyo ukiniuliza mimi nitakagua kagua ili niweze kujibu. Wa Nairobi tayari tulikotisha kuambia, anaitwa nani yule bwana Ghost mle?
1: Masharia.
0: Ama umemsahau pia?
1: James Njoroge Mushiri.
0: Mushiri si Masharia.
1: Mushiri. Yes.
0: Haya. Wa Machakos tayari tulikuwa nishataja, anaitwa
1: Mwangangi.
0: Francis Mwangangi, si ndio? Okay. Meru County walimsema wamebadilisha juzi juzi. Meru County nafikiri kwamba yule naibu ndio sasa hivi ameshikilia, kwa sababu Mwangaza silitolewa.
1: Yes.
0: Okay. Kwa hivyo hapo nafikiri kwamba huyo deputy anashikilia pale. Au wengine nitakuwa naangalia baadaye, kwa sababu karibu kila mtu sasa anataka nimwambie deputy governor wake. Labda nikipata nafasi nitasoma kuanzia Mombasa ambayo ni 001 hadi Nairobi ambayo ni 047, uweze kujua deputy governor wa kila county pale. Basi na tukisonga mbele, msikilizaji, mpango wa Lucky Box inaendelea, ambapo waweza kujishindia chapa asubuhi ya leo. Tayari kuna baadhi ya mashabiki ambao wameuma pesa, na tayari nilikuwa nishatambua baadhi yao, na nitakuwa naendelea pia kutaja wengine pale ambao wanajishindia chapa. Ikiwa ungependa kushiriki katika mpango, ni rahisi. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha unachagua boxi, inaweza kuwa labda ni boxi nambari 1, nambari 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka itagharimu tu shilingi 20. Kushiriki na gharimu tu shilingi 20, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ukiwa ungependa kupata chapa, tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.

0: Asante sana. Had the band ukimwona ni ngoma ambayo inatufikisha saa 2 na dakika 18, saa 2 na dakika 18. Tunakaribia patanisho. Kwa hivyo ikija tumu jumba wako tafadhali, bado na nafasi waweza kutuma jumba wako ili tuone vile tunakupatanisha leo hapa Radio Jambo. Kwa sasa tunaingia story za ghost, lakini kabla hapo kuna shabiki anauliza, Gidi ninapocheza lucky box na sipate response nafanya namna gani? Kuna mpango ambao unajulikana kama whitelist. Tuna whitelist namba yako ili uweze kupata response pale. Kwa hivyo na dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza lucky box na upati response pale, tafadhali bonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza ili uweze kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kucheza ili uweze kujishindia pesa, una dial star 406 hash. Kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu chini ya shilingi 20 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
1: Radio Jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
2: Nimekuwa nikikujuza kila siku ukiwa na maumivu ya aina yoyote ya mwili, kichwa, jino, mgongo kuuma, ama pia yale maumivu mazito ya period, usiwe na pressure hata kidogo. Kuna hii Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika, kwa sababu iko na hii Optizorb technology ambayo inafanya kazi kwa haraka na dakika chache pale, na kuyeyuka pia kwa haraka. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kipekee ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida, na hivyo kilinganisha na zile paracetamol za kawaida utaona tofauti pale. Bei yake pia ni nafuu, 20 bob pair moja ya Panadol Extra. Nguvu ya hakika, nguvu ya uhakika. Yani maumivu yakizidi, tafadhali wewe nenda umuone daktari. Gidi, kuna kesi moja hapa imenishangaza sana, na pia inaashiria mtu akiwa na miaka 18 huwa tayari ukipewa kitambulisho umeamua maisha yako yatakuwa vipi. Sasa kuna huyu kijana anajulikana kama Charo. Yeye aliconvert kutoka Christian akaingia Muslim. Kisha akafa. Sasa kufa, babake akasema yeye haezi akazikwa kama Muislamu. Maana alikuwa amezikwa Kiislamu. Akaenda mahakamani, baba akasema huyu kijana kabla afe alikuwa akili yake si safi. Kwa hivyo haezi kuwa aliconvert to Islam. Sasa baba ikabidi tena mahakama ikasema kwamba apawe mwili. Lakini tena dini la Kiislamu likaenda tena mahakamani. Likasema Ucharo alikuwa amesha convert akawa Muislamu. Kwa hivyo na rights zake anafaa kuzikwa kama Muslim. Unajua tena mahakama ilibadilisha tena. Ikasema kwamba waliangalia, kwa sababu dini ya Kiislamu walikuja na zile video na stakabadhi kuonyesha kwamba alislimu. Na wakaonyesha hata amevaa kanzu, amejua kusoma mambo ya Quran na nini. Kwa hivyo mahakama tena ikaangazia, ikasema kwa sababu ya hizo picha na babake akaonyeshwa, akaambiwa mwanao tayari alikuwa amesha convert kwa Islam. Kwa hivyo atazikwa kwa Kiislamu. Kwa hivyo mwili ulifukuliwa kwanza vile ulikuwa umezikwa, babake akapawa, lakini kabla pawe kukakuwa tena na injection. Sasa amezikwa sasa Kiislamu. Na babake alikuwa anakataa, anasema hapana, yeye kijana wake ni Mkristo. Kwa hivyo hii story kwa nini naizungumzia? Tumeona familia, mtu anaweza kudecide labda abadilishe dini kivyake. Ukishakuwa na miaka 18 ndio umelewa labda katika dini,
0: una uhuru wa kubadilisha dini.
2: Exactly. Na hapa ndio mambo ya will huaga ni muhimu, ama kuzungumza mimi nikifa nataka kufanywa kitu gani. Kwa hivyo sasa hivi kesi imemalizika, kijana amezikwa baada ya mwaka mmoja, can you imagine? Maana yake alifariki 2025. Sasa zikwa huu mwaka.
0: Kwa hivyo ni muhimu kueleza labda familia yako ikiwa umeamua kubadilisha dini.
2: Yes.
0: Ama unaamini mambo gani, unaeleza mapema.
2: Exactly. Kusikuwe na utata baada ya labda wewe kwenda zako.
0: Na uweke wazi.
2: Exactly.
0: Si kwamba umebadilisha dini umenyamaza. Huko na ghost mnaongea, kumbe alishaingia Kalasinga. Ujui. Hauna habari hata kidogo. Akifa unasikia nafaa kuchomwa.
2: Yes.
0: Unasema
1: Radio Jambo. Radio Jambo. Stories are ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili, au ya periods, Panadol Extra yenye Optizorb hukupa tulizo haraka mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Kila siku sambili ya subuhi, Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
3: Umeishi na mimi miaka yote 20 saini, umefikisha miaka 45 saini, nimekuwa mzende, umenirusha.
4: Ah, umeenda miaka 3. Kuzona saini ndo narudi kwa angu, tena uniawele 45 years.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikaki kwa hiyo boma.
4: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe, mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
3: Okay, sawa, mimi nakuombea maisha mazuri.
4: Ndio.
3: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
4: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega, Murembe Vosi, tarehe 31 mwezi huu.

0: Postbank, my bank, my choice, my future. Katika Radio Jambo One Love Tour, Kakamega.
1: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Burudani rasmi.

0: banana kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: Ni saa mbili na nusu. Kololi.
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart.
4: Sweetie itatolewa mpaka Mungu atuone.
2: Babe ama babe.
5: Nusi unasemaje?
2: Tutakuconnect.
5: Kutuifanye nini?
3: Bala.
2: Na kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kakamega, Friday 31st July, Radio Jambo. Tunakam tena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20 yanayopatikana Kisumu, Nairobi na Kakamega. Bei

0: Je, unatafuta chuo cha matibabu? Jiunge na Nairobi Women's Hospital College. Upate mafunzo ya kiwango cha kimataifa katika ngazi za cheti, stashahada na stashahada ya juu. Usajili wa muhula wa Septemba unaendelea kwa kozi za uuguzi, sayansi ya maabara, afya ya jamii, teknolojia ya meno, uhandisi wa biomedical na zinginezo. Piga simu 0709 000 710 au tembelea tovuti yetu nwhcollege.ac.ke ili kutuma maombi. The Nairobi Women's Hospital College, a TVET accredited institute advancing knowledge in healthcare.
1: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Tume ya IEBC imewahimiza Wakenya kuamini uwezo wake wa kutoa uchaguzi huru na wa haki mwaka ujao. Akizungumza huko Machakos, Kamishna Alutalala Mohwana alisema uchaguzi mdogo wa hivi karibuni umeonyesha utayari na uaminifu wa tume hiyo. Aliwataka raia kuunga mkono mipango inayoimarisha imani ya umma na kuonya dhidi ya taarifa potofu ambazo zinaweza kupunguza uaminifu katika taasisi za kidemokrasia kwa ujumla. Jaji Mkuu Martha Koome ametoa wito wa kupitishwa kwa haraka kwa mswada wa makosa ya kijinsia, akisema sheria kali zinahitajika ili kukabiliana na visa vinavyoongezeka vya unyanyasaji wa kingono na kijinsia nchini. Koome alisema kukomesha wovu huo kutahitaji mageuzi ya kisheria, kitaasisi na sera yaliyoratibiwa. Zaidi ya hayo, ametoa wito wa adhabu kali kwa wahalifu na kuanzishwa kwa kitengo maalum cha usalama ili kusaidia kukabiliana na visa vinavyoongezeka vya mauaji ya wanawake. Michezoni, Zinedine Zidane ametia saini mkataba wa miaka 4 kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa hadi Juni mwaka 2030. Anachukua nafasi ya Didier Deschamps ambaye muda wake ulianza mwaka 2012 na kumalizika mapema mwezi huu baada ya Ufaransa kumaliza katika nafasi ya 4 kwenye kombe la dunia. Deschamps aliongoza Ufaransa kwenye utukufu wa kombe la dunia la mwaka 2018 na finali miaka 4 baadaye baada ya kustaafu baada ya mashindano ya mwaka huu. Zizou, ambaye hapo awali alikuwa kocha wa Real Madrid, alikuwa mwenzake Deschamps katika timu iliyoshinda kombe la dunia la mwaka 1998. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Eldoret na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, na sasa hivi ni saa 2 na dakika 35, wakati ambapo tunajitayarisha kwanza kuanza rasmi kitengo cha patanisho. Kabla hapo, ningependa kueleza kuhusu benki ya NCBA ambayo wanakuletea mpango wa asset financing. Kuna mpango ambao unakuwezesha kupata mkopo chapchap ikiwa labda unahitaji fedha za kuweza kugaramia mahitaji yako ya kibiashara pale. Kwa mfano, labda unataka kununua farm equipment, ama labda unataka kununua gari ama hata truck, ama labda tuseme uko katika biashara ya hospitali unahitaji equipment ya hospitali, basi wasiliana na NCBA katika mpango wa asset financing. Wako na 15 seconds conditional loan approval. Hii inamaanisha kwamba wakati unafanya application yako ya kupata mkopo online pale, baada tu ya kusubmit, within 15 seconds watakuwa wameapprove ile mkopo ambao unahitaji pale. Kwa hivyo ingia kwa ke.ncbagroup.com/asset-finance-application na mara moja uweze kufanya application pale, na within 15 seconds watakuwa wameapprove ile mkopo ambao unahitaji pale. Kwa hivyo, kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na benki ya NCBA. Haya basi, na kwa wale ambao tunamkamka, labda wajui kwamba mpango wa Lucky Box inaendelea ili waweze kujishindia chapa. Ikiwa ndio umetune in Radio Jambo, kumbuka mpango ulianza mwendo wa saa 12 na itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha chagua boxi, niweza kuwa labda ni boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaekele pini yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, 20 bob only, ili uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo try your luck, wenda leo ndio siku yako uweze kuumauma chapa. Bonyeza *406#, kisha chagua box moja uweze kujishindia pesa.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
1: Hey, basi tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye tunaangazia kesi yake asubuhi ya leo ni ushabiki ambaye anasema, "Jambo patanisho, mimi ni Davis Kimutai, ana miaka 29 kutoka Cheptais, Mount Elgon. Naomba mnipatanishe na mke wangu Claire Wambaya ambaye ana miaka 26. Tumekuwa kwa ndoa for 4 years na tuko na watoto wawili. Nilikosana na mke wangu miezi 2 imepita juu ya hasira kwa nyumba, na yeye kunishuku kila wakati eti niko na mpango wa kando. Hii ilifanya hadi akarudi kwao huko Sirisia na akanipatia namba ya Claire pale." Haya, kwa hivyo tunampigia Kimutai ama Davis tusikie anasemaje, alafu tuone vile. Tuone vile tunaangazia kesi yake. Kwa hivyo naomba bwana,
3: thank you.
1: Bwana Davis Kimutai uweze kushika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo.
4: Hello.
1: Kimutai, habari gani?
4: Mzuri sana.
1: Uko mahali unaweza ongea kwa sauti?
4: Yeah.
1: Haya, hebu tueleze kwa ufupi nini ilitokea kati yako na Claire.
4: Kati yangu yule mko wangu. Alikuwa ananishuku.
1: Hebu weka simu, hebu weka simu karibu na mdomo. Unajua umeweka speaker?
4: Alikuwa ananishuku.
1: Hebu toa speaker.
4: Alikuwa ananishuku sana.
1: Mke wako alikuwa anakushuku?
4: Alikuwa ananishuku niko na mpango wa kando. Hata hiyo kwenda kwao hakuenda pengine kwa ajira. Ile tu kufanya ka shopping kidogo, aenda kuwaona, lakini after kutoka ya akanieleza hii kitu haina hii huwa inaniuma. Jamaru wana wana kwa hiyo siku yako, na mimi nikamwambia hii mambo hata wewe umesikia, huyo msichana nilikuwa tunasoma na sasa ikawa kufuatiliana, hata nimempata nikimkataza mimi niko na sisi kwa alikuwa na sisi tu kutuma mapesa. Hata tu mwenyewe akaamua akafikia ndugu wangu mkubwa, tukaenda tukafika kwa huko tukaongea kwa marisha. Eh, ni sasa hii mambo kuniambia na kusikizwa na ngoja ananiambia na kusikana. Sasa ndio nataka nimuulize, nimuombe msamaha kama kuna jambo lingine kwa Kenya, na tumuombe msamaha mbele ya Wakenya wote
1: Okay, bwana Davis, hii simu yako umeweka nini? Kwa sababu tunakupata kwa umbali. Umeweka speaker, unaongea kwa speaker ama umefanya namna gani?
4: Naweka kwa speaker.
1: Hebu weka headphones. Na headphone?
4: Naweka kwa headphone.
1: Naomba uweke karibu na mdomo ili tukupate vizuri. Kwa sababu we are struggling kukusikiza ndugu yangu.
5: Kweli.
1: Unaongea kwa umbali sana. Kwa hivyo unasema Claire yuko kwao
4: yuko kwao.
1: Ukijaribu kumshawishi akuje, anakuambia anakuja na hajaweza kuja.
4: Ananiambia tu nitakuja, but si ati pengine ati akiwa ifati kwa ubai huwa tunaongea, hata in case akikiochoto anasaidia nani huwa ananitembelea anakuja kuniona. Lakini sasa mimi nikimwambia sasa hii mambo yatoka, ananiambia anipe muda. Sasa amenipa muda, imefika miezi mbili. Sasa ndio nataka nimuulize pengine kama kuna kitu tena nilimwoza aniambie.
1: Okay. Na huyu msichana ambaye alifanya mkakosana, huyu msichana ulianza mahusiano na naye kivipi tena?
4: Huyu msichana mahusiano yake na mimi tulianza tukiwa shule.
1: Kwa hivyo alikuwa mpenzi wako?
4: Tukiwa shule, nikiwa college. Hati ndio tukao kwa hiyo uhusiano na ikafikia mahali mimi nikamwambia mimi nime move on. Ndiye huwa akafikia mahali akaanza kutuma ma message. Mimi kwa simu na anuwa wasishiki simu wanaweka tu pande. Saa kasa ana yukuna message wanaona kwa hiyo simu yako. Nika jaribu kumweleza te tukaenda tukafika, nika mweleza so far kama kuna mahali nilikosa ndiyo ni saa, lakini alikuwa angu kitambo kunisamehe. Lakini ya story ni simu saizi.
1: Kwa hivyo umeachana na mahusiano na mawasiliano na huyu msichana?
4: Mawasiliano tuliachana nayo kabisa. Na huyu mke wangu pia tikidi pengine kitu tunasema kuna pengine story tunakombana nini. Ile pia ni tulimaliza, tuliongea tu kila kitu. Hata huwa ananitembelea kuniona, hata juzi akaja akaniona. Kamweleza ikasema saa itakuwa aje, akasema mimi mwenyewe anajua tu fenye nitakuja. Sasa ndio huwa namuuliza, ndio nikamuuliza pengine kama kuna tu tena bali nilikosea tena naweza niambia kama unataka kufanya aje, na niambia hakuna shida yoyote. Sasa ndio nataka kama pengine kuna kitu ni muombe msamaha mbele yake. Alafu tuone anaweza nipa chipu.
1: Haya, basi shikili hapo kidogo, tumtafute Claire na tuone kama mtaweza kupatana. Sawa.
4: Sawa.
1: Haya, usikate simu, shikili hapo kidogo. Unajua sasa mke kama amekuweka tu kama unatembelewa kama mgonjwa hospitalini na ni mke wako. Unajua inakuwa ni shida.
5: Kama patient
1: kwa sababu umesikia vile anasema. Yeye anakuja tu kumuona alafu anaenda zake. Hiyo sasa ni namna gani jamani? Kwa hivyo acha tupigie Claire. Ili tuone itakuwa vipi jamani.
0: Radio Jambo Patanisho, Murembe Bosi, Huitse Kakamega. Friday 31st July,
6: Kidi na Goat asubuhi. Tutakuwa live Kakamega Bus Park kuanzia saa 12 asubuhi.
7: Tunataka sherehe tamu tamu sana.
8: Burdan bin Burdan.
6: Mgeni mheshimiwa atakuwa Fernandez Baraza, governor wa Kakamega.
9: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Friday 31st July,
6: tukutane stage ya basi, fanye Gidi na Ghost asubuhi live
0: Kakamega Road Show. Friday 31st July, itabamba kabisa.
10: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is, 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.
11: Amazing You na Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Bath time sasa imekuwa more fun. Furahia harufu nzuri na freshness inayodumu kutoka kwa original hadi harufu maridadi za rose, herbal, lemon na honey, strawberry, bubblegum. Kuna sawa kwa kila hali ya moyo wako. Pata leo kwenye duka karibu nawe.
12: Hey Amazing You, hebu pumua kidogo. In, out. Umejifili? Huyu ni wewe. Jua kuwa wewe huwa bingwa kila time. Na vile uko sasa, unatosha. So, simama imara, piga luku, tabasamu. Uko sawa, uko amazing.
13: Masturi moto moto.
14: Wenda kwa huyu bibi yangu akusumasukutina ni
13: Burudani.
15: Sweet melody.
13: Na kicheko.
14: Wetu mikanyage.
15: Kana nilikuwa kanyaga kwenye.
13: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Yes, kuna shabika nasema Gidi rudia tena hiyo code. Hata mimi nataka kushinda pesa asubuhi ya leo. Code ya kuweza kujishindia pesa ni katika mpango wa Lucky Box ni star 406 hash. Ikiungependa kujiakulia pesa asubuhi ya leo na dial star 406 hash. Alafu itakulizo uweze kuchagua boxi ama kikapu moja kati ya moja hadi sita. Kwa hivyo chaguo ni lako. Ikiwa labda kompyuta imeweka shilingi 10,000 kwa boxi nambari mbili na hiyo ndio umechagua, basi hiyo ndio unapata mara moja. Ama tuseme labda imeweka shilingi 50,000 kwa box nambari sita na hiyo ndio umechagua, basi mara moja hapo hiyo ndio pesa ambayo unapata pale. Na cha kufurahisha ni kwamba hii pesa inaingia kwa M-Pesa yako instantly. Hii hakuna kungoja ngoja, tutapewa baadaye. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako asubuhi ya leo, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya moja hadi sita, kisha unaweka pin yako. Kumbuka inagharimu chini ya shilingi 20 na hiyo itakuwezesha kuweza kupata chapaa.
13: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
1: Aya, tunamtafuta Claire ili aweze kupatana na huyu ndugu.
16: Please enter your password followed by the pound key.
1: Tayari ameweza kujieleza, anasema huyu.
16: Thank you.
1: Mpenzi wake walikosana kwa sababu alikuwa na shuku kwamba kuna mpango wa kando.
16: The mobile subscriber cannot be reached.
1: Aya.
16: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
1: Claire, inaweza kuwa mzima simu.
16: The mobile subscriber cannot be reached.
17: The network.
1: Hiyo ni network. Ah, hapana. Hiyo nadhani amezima simu. Acha nirudie tena basi. Claire, ikiwa unatupata.
16: Please enter your password followed by the pound key.
1: Usiogope kuongea na sisi. Jamaa angependa kujua tu msimamo wako.
16: Thank you.
1: Kumtembelea unamtembelea, lakini kurudi itakuwaje?
16: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
1: Hapatikani.
16: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
1: Hapatikani. Hiyo inaonekana ni kama hiyo simu imezimwa pale. Okay, wacha nirudi kwa Davis. Davis. Hello Davis, tunajaribu kupiga hii namba ya Claire. Yes. Lakini inasema apatikani. Sasa juu kama amezima simu ama yuko karibu na simu ama ameogopa kuongea ama namna gani?
18: Network hapo kwao, network wewe unasumbua.
1: Oh, uende kwa ni shida ya network eh?
18: Network wewe unasumbua.
1: Kama ni shida ya network sasa itakuwaje? Unajua hiyo sasa itakuwa ngumu sana kumpata.
18: Jaribu tena mara nyingine.
1: Unataka nijaribu mara nyingine tena? Na hakuna mtu karibu ambao umejaribu kuongea na yeye pia labda aweze kumshawishi, wazazi wake, dadake, ndugu yake?
18: Kidi. Hizi. Hiyo mambo kingine kumshawishi ni kila kitu tuliongea kwa sindilienda, tulienda hadi kwao. Ndani tumeongea tu kila kitu, lakini ile kitu nitaka tu nimuulize. Yaani huwa nachukua pengine kuna senye pato ananishuku kunipa hii muta yote kwa file hiyo mambo yote nilimueleza, nikamueleza na pia tuka, yani siya ni kitu kidi ile pengine aditume, yani hiyo kukosana ilimisha ya siya chikine wa kuchi kuniona, wa ananitendelea kama mamba na watoto. Hata imu wa mimu enyata nafanya ka shopping wanapelekea, wanampelekea nini kila kitu, enyana kuzibu, lakini sasa kuna kitu kibaya ni ile tu lakini kama tu kuna feni.
1: Na acha nikuulize Davis. Umeshamalizana na mambo ya kumuoa. Kwa mfano umelipa mahari na kuongea na wazazi na kitu kama hiyo, ama mlikuwa mnaishi tu?
18: Hiyo bado.
1: Huenda pia inachangia. Huenda hiyo pia inachangia, labda anaangazia utakuja kwao lini ili uweze kumtambulisha. Huenda hiyo pia inachangia.
18: Sasa anaona kidi. Mimi wakati tulienda kwao, si ndio? Na ndio pengine ukienda kwa kina Muka, yani ukienda kwa kina Muka hata imeona naona mkipatanisha watu. Lakini pia pengine wakikushawishi uende kwa kina Muka, si lazima tuende ufike kule. Pengine ushuku, anaenda kushuku mahali nini unaenda hata kama kaskari kidogo, kaskari tu. Kule na muonge. Alafu
1: ndio maana nimekuuliza umeshafanya hivyo wewe.
18: Nilifika kule.
1: Ukafika na sukari? Niambie ukweli ndugu yako, vile umesema hiyo yako si ya kweli.
18: Nikafika bana tena, ilikuwa asubuhi mapema.
1: Wazazi wakakupokea vizuri?
18: Nilifika kule, ilikuwa asubuhi na mapema bwana.
1: Wakakupokelea?
18: Walinipokelea vizuri sana. Tukakaa, tukakula, tukakunywa. Then tukaongea. Tukamaliza kila kitu. Sasa hiyo yani story yenye nakwambia hii, si ati pengine kidi kuna kitu kibaya. Pengine kama kuna kitu pale na mpate ina roho yake.
1: Mimi nashuku hivi kwa sababu kama alishakusamehe kuhusu huyu mwanadada ambaye ulikuwa unaongea naye, na tena unasema mnaongea vizuri, hata nakutembelea, anarudi anakutembelea. Mimi nashuku hii mambo ambayo imebaki ni wewe kuformalize hii mambo yenu ama hii mahusiano yenu. Labda anatarajia kwamba uende kwao vizuri, hata kama sio kulipa mahari, lakini muweze kusikizana kwa sababu tayari mko na watoto wawili. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba labda umuongeleshe, umwambie baby, inaweza kuwa kwamba ni vile sijajitambulisha kwenyu vizuri ndio maana hutaki kurudi ama namna gani? Wewe labda natumia hii njia.
18: Hapo iko fiti.
1: Si hapa nimekusaidia.
18: Hapo iko fiti.
1: Kwa hivyo hebu ujaribu kumuongelesha, umuulize kama hiyo ndio shida, uweze kuona vile utafanya ili uweze kujitambulisha vizuri, malizana na hiyo mambo na arudi kwako.
18: Hapo nakuwa fitiki.
1: Hapo nimekusaidia na mawaidha.
18: Hapo.
1: Okay. Kwa sababu kumpata sasa inakuwa ni ngumu kwa sababu ya mambo ya network. Labda anakusikiza. Hebu mwambie kile ulikotaka kumwambia. Mwambie ni hivi na hivi na hivi, tukimalizia ipatanisho.
18: Mimi Mama Jaden, mimi ni Davis, na kama pengine kuna kitu inakukwaza, ama pengine kama kuna kitu mliongea nyinyi wenyewe, kuna kama ku
1: simu ya Davis inakatika, huenda pia ni network kama nini.
17: Labda
1: simu yake imekatika tu kighafla,
17: abruptly.
1: Acha nimpate tena amalizie, alikuwa anataka kusema kitu hapo ili aweze kumalizia vizuri. Kwa hivyo tunatafuta tena.
3: Thank you.
1: Acha tumpate ili aweze kumaliza. Ndio kwa kuna shida ya network. Yes. David, simu yako imekatika kabla umalize. Malizia.
18: Nilikuwa nasema. Nilikuwa naambia Mama Jete, na Mama Jete, ni kama pengine kuna kitu bado inakukwaza, kuwa tu open, uniambie. Na kama pengine hamuna kitu, mimi mwenyewe najipanga, nakuja tu official kabisa kama timu ya Sifuna, alafu kitu chochote tufanye tumalize. hiyo mambo ishe.
1: Okay, haya, asante sana na uwe na siku njema. Sijui kwa nini mambo ya Sifuna pia imekuja kwa hii maongezi yake huyu kijana. Unataka bibi au unataka kulinda mwanaiji? Tafuta bibi kwanza.
17: Au sio?
1: Wacha na siasa. Eh, bibi yako arudi uongee mambo ya siasa. Anyway, natume kwamba ataweza kuelewana na huyo mke. Ikiwa ungependa kuzungumzia hiyo patanisho, tunakupatia nafasi baada ya habari za saa 3.
19: Radio Jambo, patanisho.

0: kuleta pangana.
1: Kwa nini unagojea mtu, mtu waende kazi? Unagojea majirani watoke kwa nyumba wakifungulia ngwete zao, wewe ni kuanza kuzitega na tumaini.
0: Unachapa nyauni.
1: Jogoo ikiingia kwa nyumba yako inakuwa mboga tachutus.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Alex Mutizia, tabia gani? Badala ufuge kuku zako kama wenzako.
0: Yo, misbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Kacha tos, Lion. Asweka ye hapo bas. You deserve good. Alex, kacha tos. Mutizia inama. Nyahunyo. Nyahunya.
0: Nyahunyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
2: Success Compass, hapa Radio Jambo na the Nairobi Women's Hospital College. Baada ya KCSE, chagua mafunzo yenye nafasi za kupata kazi. Intake ya September inaendelea. Jiandikishe kwa kozi ya Nursing, Dental Technology, Community Health, Biomedical Engineering, Orthopedic Trauma Medicine na nyingine nyingi. Tupigie simu 0709000710 au tembelea tuvuti yetu nwhcollege.ac.ke. The Nairobi Women's Hospital College, taasisi inayothibitishwa na TVET.
3: Mashariki ya Success Compass ni action. Action ndio ignition switch ya ndoto zako. Hakuna safari kubwa inaanza bila hatua ya kwanza. Ili kuamsha action, tumia 5-minute rule. Kama unaweza kuanza task ndani ya dakika 5, ifanye sasa hivi. Acha kupanga, anza kuchukua hatua. Tua.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Naangalia hali ya barabara, Junction Mall kuna slight jam. Alafu barabara ya Lavington Mall, ukitoka Lavington Mall ya James Gishuru, slight jam kabla uja join Waiyaki. Waiyaki na flow vizuri kwa clear all the way. Mombasa Road, nothing to report at the moment. Eastern Bypass iko tight. Alafu Makadara mpaka Makongeni Jogoro iko very busy. Thika Road, good news ni kwamba msongamano unaanzia baada ya KCA University. Kiambu iko clear kwa sasa.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Mswada unaolenga kurekebisha katiba ili kufikia kanuni ya jinsia ya thuluthi mbili na kuboresha uwakilishi kwa watu wenye ulemavu unatarajiwa kuwasilishwa katika bunge la kitaifa hii leo. Mswada huo wa wabunge Gladys Boss, Beatrice Elachi na Jane Kagiri unapendekeza kuundwa kwa viti maalum bungeni ili wabunge wasiozidi thuluthi mbili wawe wa jinsia moja. Kenya imepata nafasi katika kundi la ufadhili wa daraja la kwanza la Umoja wa Afrika lililotengwa kwa ajili ya nchi ambazo kila mmoja huchangia zaidi ya 4% ya pato la ndani la Afrika. Akizungumza katika baraza kuu la Umoja wa Afrika huko Addis Ababa, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi alisema ongezeko hilo linatambua nguvu ya kiuchumi inayoongezeka ya Kenya na ushawishi wa kikanda. Hatua hiyo inaiweka Kenya pamoja na Algeria, Angola, Misri, Ethiopia, Morocco, Nigeria na Afrika Kusini katika kundi la wachangiaji wakuu wa kambi hiyo.
6: Kenya has now been taken into the first tier of the African Union, and basically the whole issue is that it's a recognition of the growth of Kenya's economy.
5: Waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amewasihi wabunge kuharakisha miswada na marekebisho muhimu ya kilimo kabla ya mwisho wa mwaka huu, akionya kuhusu ucheleweshaji unaowezekana huku nchi ikikaribia uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kagwe alisisitiza hitaji la kufafanua mapendekezo mapya na yaliyosubiriwa ambayo ni muhimu kwa mageuzi ya sekta. Alisema hatua za mapema zitazuia kupooza kwa sheria wakati wa kampeni na kuepuka kuanza tena mchakato huo katika bunge lijalo.
7: The legislative calendar ends for us in December. If we do not have anything, if we want things passed by parliament, this session of parliament, and we don't have it ready by December, it is not going to happen. So it is critical.
5: Na Kenya na Lesotho zimejitolea kuimarisha ushirikiano wao katika kilimo ili kuongeza usalama wa chakula na uvumbuzi. Azimio hilo lilifikiwa wakati wa mazungumzo kati ya waziri wa kilimo Mutahi Kagwe na mwenzake kutoka Lesotho Selibe Mochoboriani. Viongozi hao wawili walijadili kuimarisha ushirikiano katika mifumo ya mbegu, kilimo cha bustani, maendeleo ya mifugo, kilimo kinachozingatia mabadiliko ya hali ya hewa, utafiti na uvumbuzi kwa kuzingatia kuharakisha mabadiliko endelevu ya kilimo na kuboresha usalama wa chakula na lishe katika nchi zote mbili. Michezoni, Cape Verde iliweka historia zaidi ya kombe la dunia baada ya Sydney Lopez kushinda kura ya umma ya bao bora la mashindano. Mpira wa Lopez uliopinda kwenye kona ya juu ya wavu wa Argentina ulikuwa wakati wa kipekee katika kombe la dunia ambapo timu hiyo ya Afrika ilianza kwa ubora. Bao lake lilipelekea kuwa sare na bingwa mtetezi Argentina 2-2 katika muda wa ziada wa mechi hiyo ya kusisimua ya round ya 32 huko Miami Gardens. Hatimaye Cape Verde ilipoteza 3-2. FIFA iliandaa orodha fupi ya mabao 12 ya kupigia kura ya umma iliyomalizika hapo jana. LeBron James ametia saini mkataba rasmi wa miaka miwili na Philadelphia 76ers wa dola milioni 8 wenye chaguo la mchezaji. Timu hiyo ilitangaza rasmi kutia saini huko hapo jana, huko All-Star huyo mara 22 akiwa na chaguo la msimu wa pili na 15% ya kipengele cha kuuza. MVP huyo mara 4 wa NBA na bingwa mara 4 aliondoka Lakers msimu huu wa joto na alitarajia kujiunga na mpango wa Sixers wa kutoa taji. Mkataba huo unampa James uhuru wa kuwa mchezaji huru tena baada ya simu moja, huku ukipunguza ahadi ya kifedha ya muda mrefu ya 76ers. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Unasikia matanisho?
8: Mimi siwezi na Mungu mwenye kondoto na mimi kutafuta.
0: Kiwa na balaa Kenya linaletwa hapa.
9: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
0: Ukweli unasemwa hapa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
11: Nitarudisha sufuria na karai zako.
0: Na Wakenya upatanishwa hapa.
12: Nitarudi kwa Onyanja.
0: Ndio. Patanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
13: Yes, Radio Jambo kituo cha Wakenya. Naona pale ni saa 3:06. Hata ingawa hiyo patanisha tuweza tujeza kupata mrembo, lakini kuna chanzo ni kwa nini ameamua kukaa nje pale huko akiangazia ujamaa. Yaani anamtembelea, wanaishi vizuri, wanaongea vizuri, lakini amekataa kuweza kurudi pale. Na ndio maana huyu jamaa alikuwa atakujua huenda ni nini nazuia mwanadada kutokuja nyumbani baada ya miezi mbili pale. Huenda bado anamsoma aone kama atabadilika, ama huenda ni mama mahari kama vile tulikuwa tunadokeza, ama huenda nini endelea pale. Na kiu mpitia masaibu kama haya, ama umeweza kutumia njia kama hizi? Kuna wanadada ambao pia huwa anakuja wanaishi na wewe, lakini kwa sababu bado na sita anatoroka ili ndio uende ulipe mahari. Hiyo ni mbinu ambayo imekuwa ikitumika. Hata tumekuwa na patanisho kama hizo.
4: Kweli.
13: Na mwanadada akakiri akasema huyu jamaa ameniweka 5 years ajui atakwetu. Kwa hivyo ilibidi nirudi kwetu ili anifuate ndio tuone kama anaweza jitambulisha kwetu. Wanadada huwa wanatumia mbinu kama hizo.
4: Kweli.
13: Kwa hivyo ningependa kujua wewe umewahi kutumia mbinu kama hiyo, na ilikuwa namna gani, ushauri gani pia ungependa kutoa ili tuweze kusaidiana katika kitengo cha patanisho hapa Radio Jambo, msikilizaji. Haya basi, mpango wa kuweza kujishindia chapa pia inaendelea, itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4. Kwa hivyo uko na around 44 minutes hivi, yani dakika 44 hivi ama 50 hivi ya kuweza kushiriki ili uweze kujishindia chapa hizi pesa ambazo bado zimesalia pale. Kushiriki ni rahisi, unabonyeza *406 hash. Unabonyeza *406 hash, kisha unachagua boxi ambayo unahisi kwamba ni ya chapa ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, bonyeza *406 hash, kisha chagua box moja pale ili uweze kupata chapa. Haya, nikige kwa simu producer, na shangaa bado hujaanza kushika simu jamani. Haya, kuna wale ambao natuma ujumbe. Kuna huyu ambaye anasema morning Gidi na Ghost. Huyu anasema mimi naambia huyo jamaa aende kwa kina msichana wakae chini na wataweza kuelewana. Kuna mwingine na anasema good morning Gidi na Ghost, huyo mwanadada ni kama ako na watu wawili, bado anapima huyu jamaa aone mwenye ako serious ndiye atoe uamuzi. Inaweza kwa kwamba yeye pia ameenda kwa mtu mwingine. Haya, na mwingine anasema mimi nashuku huyo mrembo venye anampima hivyo, anataka anataka maybe ampate na mwingine ndio awachane naye kabisa. Hiyo pia ni mbinu nyingine, anajaribu kumtime aone kama atakuwa na mwingine, alafu after hapo ndio mwambie unaona Unaona, unasema umebadilika, kumbe hujabadilika. Okay. Mwalimu Olvi kutoka Lugari, habari gani?
12: Good morning.
4: Good morning. Shule zimefungwa,
12: tushafunga shule until next month, itakuwa date 26. Alafu karibuni sana Kakamega, mimi ndio nitawakaribisha hata kabla mfike, mnaona. Sasa Gidi, mimi nimefuatilia upatanisho vizuri na nimeisikia vizuri zaidi, despite kwa mwaka mmoja leo ndio mmesika ndani ya Kakamega tao mlikuwa mmepotea. Sasa mimi kitu nilikuwa nataka kuambia huyo ndugu yangu, ukweli siku hizi akina dada, ukisikia mwanadada anasusia, wewe mwanaume utaki kumpeleka introduction, kwa unataka mzae watoto kama watano na bado umemkalisha tu hiyo town ama mahali pale hujamintroduce, kwa hata hujapeleka mahari kwenu. So inafika mahali akina dada wanaanza kusuasua, sasa anakuja tu ile kukuvisit kidogo na kuenda. So mimi kitu nita advise yo bradangu Gidi, aende kwa kina mwanadada ajintroduce kule, amwambie hata kama ni mahari ako ready, lakini kama si hivyo atakuwa anacheza hivyo kama tennis kwa maisha yake.
13: Okay, asante sana. Pastor Henry kutoka Karen, habari gani?
14: Mzuri sana Gidi. Nimefuatilia hiyo patanisho. Unajua wakati unafanya kitu nyinyi watu wawili ambaye mmeshaanza maisha na mmepokea watoto wawili, kuna kitu mnapoteza. So sio ya kwamba huyu msichana anatengeneza, hata kama watu wa kwao, huyu kijana alifunga safari akaenda kwao wakaongea. Naelewa huyu msichana anaweza kuwa na lile kero kwa sababu alikuwa anapata message za ule msichana. Lakini ni vizuri sana huyu msichana aambie kijana ya kwamba hapana, ili na ili Gidi, mambo ya mahari ni jambo mnaketi chini mnasemezana, na unaona pia huyu kijana ambaye ni mume wako ana mapato gani, ama ameweka nini, ama amesevu nini. Gidi, ni mara mingi hata mimi kwa kanisa yangu napenda kwa advice watu, unapata watu waka hapa Nairobi, mke na mume wanaishi, mzee ndiye anafanya kazi, labda mzee anapata shilingi 20,000. So huyu mzee, hii pesa anasomesha watoto, analipa nyumba, ndio maji, ndio transport, hakuna kitu yenye huyu mama analeta. So unapata kwamba ni mzigo kwa huyu mwanaume, anapopiga mahesabu yake ingie huyu msichana, kile kitu afanye vile kijana alienda kwao, wakuje waketi chini wasemezane, hata kama ni mahari, na wazee ama ambao ni wazazi waingilie hii ndoa, isiende sana upata kwamba imeanza kupotea. Pastor Henry wa Karen, asante.
13: Asante sana Pastor Henry, wewe na siku njema. Carol Mtua kutoka Kitengela, habari gani?
15: Nzuri sana Gidi.
13: Wasemaje?
15: Nafuatilia patanisho. Lakini kuna mahali sijaelewa juu ili sababu tosha kufanya mwanamke aende. Amekaa huko, anakuja anamtembelea. Na hawakubali warudiane. Kuna siri fiche hapo, unajua ni vile hatujasikia pande ya mwanamke akatueleza.

0: Asante sana, hiyo ni ngoma ya Savara Show You Off ambayo inatufikisha saa 3 na dakika 27. Saa 3 na dakika 27. Pale NCBA niko na shilingi 3000 ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja, na hii pesa nitakuwa naweka kwa akaunti yako ya NCBA. Je, tayari umedownload app ya NCBA? Fanya malipo popote ulipo kwa urahisi ukitumia NCBA Now app. Whether labda unafanya shopping ama unasafiri ama unalipa bills ama unaangazia personal expenses, utapata kwamba hii app ya NCBA Now inakupatia full control mahali popote ulipo. Pale msikizaji, NCBA Now inakuwezesha kufanya transactions kupitia lipa na M-Pesa, Pesalink, na hata kutuma pesa directly kupitia your mobile banking app pale anytime anywhere. Na kupitia NCBA Now app pia waweza kupata mkopo ya up to 1 million Kenya shillings ili uweze kusaidia kuweza kutimiza malengo yako ya kifedha pale. Kwa hivyo kama unataka app ambayo inakufanyia mambo yako yote ya kifedha pale, basi download NCBA Now ambayo inapatikana pale kwa Google Play Store ama App Store. Ikiwa tayari umefanya vile, hebu nieleze vile unasonga mbele maishani. Nieleze vile unasonga mbele maishani. Ukinifresha basi nitakuwa nakuwekea shilingi 3000 kwa account yako ya NCBA.
1: Wiki jambo stories a ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
2: Yes, Panadol Extra yenye Optizorb technology ndio nguvu ya uhakika ambayo inamauliza maumivu yako. Labda unaumwa na kichwa, mwili, ama pia unaumwa na mgongo, ama pia inaweza kuwa ni maumivu ya period pale. Usihangaike, kwa sababu Panadol Extra ambayo iko na nguvu ya Optizorb technology inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika chache pale. Na pia kwa familia yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida. Bei yake pia ni nafuu, ni shilingi 20 kwa Panadol Extra 2. Kwa hivyo fika madukani uweze kuuliza ule mhudumu, tafadhali nataka Panadol Extra. Nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika. Lakini maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari.
1: Radio Jambo. Stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Umeishi na mimi miaka yote 20, sasa hivi nimefikisha miaka 45, sasa ile nimekuwa mzee umenirusha.
4: Ah, umeenda miaka 3. Tunaona sasa hivi ndo narudi kwangu tena uniambia 45 years. Mimi niliwatia nyuma.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe. Unaona?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Tena nimtembelee, na umesema utaki maneno yangu nikati kwa hiyo boma.
4: Hata tukikutana mimi sitakosana na wewe. Mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
3: Okay, sawa. Mimi nakuombea maisha mazuri.
4: Ndio.
3: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
4: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Watoto wa trend, baba akae smart, mama nae angari. Karibuni 7 Sunday Collections Kakamega na

Yes, hiyo ni ngoma inaitwa Kolokolo ya Pato Ranking akiwa na Diamond hapo. Na ni ngoma ambayo inatufikisha saa 3:37. Saa 3:37 pale. Kiu nasikiza Radio Jambo ni kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kuna shabiki mmoja ambaye anaitwa Kenneth. Kenneth Oundo ambaye naona hapa namba yake inaanza na 0798 na inaisha na 028. Ameuma hii ni 29,000 Kenya shillings. Kenneth Oundo, pongezi sana. Few minutes ago ameweza kupata 29,000 Kenya shillings. Hii ni katika mpango wa Lucky Box, ameendelea pale na iko karibu kukamilika. Inakamilika in the next 20 minutes katika mpango wa Gidi na Ghost asubuhi hapa Radio Jambo. Kwa hivyo the next 20 minutes waweza pia kuangukia chapa. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua boxi nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19 ama 19 shillings ili uweze kushiriki, uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo bwana Kenneth Oundo, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 29,000 Kenya shillings, hizi dakika za mwisho mwisho ni pesa ya maana sana pale. Kwa hivyo dial star 406 hash, kisha chagua boxi uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo. Ikiwa unacheza na upate response, kuna whitelist, kuna vile unaweza whitelist simu yako kwa ku dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unacheza na upate response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza ili uweze kujishindia chapa, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.

0: Happy birthday kwa watu ambao wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Long life and good health. Naangalia kuna jamaa alikuwa ameniuliza, Ghost, mbona hujanipa matokeo ya jana ya Nigeria versus Malawi katika kinyang'anyiro cha kinadada WAFCON. Nigeria walitingwa na Malawi 3-2. Nigeria ndio bingwa mtetezi, alifungwa 3-2 na Malawi. Alafu ananiuliza vipi mechi za leo. Namwambia leo Ghana wako na Kavad, hiyo ni mwendo wa 2:00, alafu Cameroon watakuwa na Mali mwendo wa 5:00. Hivyo ndio mechi ambazo zimepangiwa. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba hizi mechi hazina wafuasi, hakuna fans. When you compare World Cup, vile stadium zilikuwa zinajaa, unashangaa what has happened to kina dada WAFCON na inafanywa Morocco. I think CAF inafaa kufikiria maybe where to hold such games. Lakini pongezi kwa Tanzania kufunga Afrika Kusini 2-1, at least Eastern Central Africa. Tuna timu mbili ambazo ziko katika AFCON. Tanzania wanatuwakilisha katika hili kombe la kina dada. Kenya tunawakilishwa East Africa. Waganda hawakuweza kuqualify, kwa hivyo Kenya na Tanzania tupo ndani. Nishukuru nyote ambao mmejiunga nasi tulipoanza kipindi. Thank you so much kwa kutune in Radio Jambo, ambao pia mmejiunga nasi katika mambo tofauti tofauti, tunasema asanteni sana. Imefika wakati wa kupeana mikoba. Valentine Ludiema ndio anachukua mida. Baadaye itakuwa ni Ambuside na leo ndio mwendo wa 9:00. Sabrama Kieka mwendo wa 1:00. Jana nilikuwa nasikia kitu watu stress 2:00. Kwa maana una mawazo, unajua kila mtu ana mawazo. Lakini saa zingine mawazo yanakuzidi. Ungana na Sabrama atakusaidia 2:00. Alafu Dr. Love, kama una shida ya mapenzi, kutu na mambo kama haya, tafadhali ungana na Ali Baba Dr. Love mwendo 3:00 aweze kukujuza mambo yatakuwa vipi. Otherwise, on behalf of my producer Martin Jeroge Kiptoa asema asante sana. Alafu mwanadada Sandra ambaye ameweza kupeperusha kipindi live nasema thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely, lovely Wednesday.
1: Umesikia hii?
2: Mzee aliniuria mkiwa na yeye.
3: Tulikuwa na yeye. Lakini sasa hiyo familia yake ndio sasa imeficha hiyo siri, ndio hata ikisema alikuwa na mpango.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Alisonga akipona.
3: Alisonga tutua bedu.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Mechi ilikuwa imeisha ama bado?
3: Haipo imeisha. Mimi na tu mtu ameshtuka na akanyamaza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Usi na Lion teke teke.
3: Lakini akaniacha tu best, niko best, yote niko poa, hata nataka kufungua biashara ni acha kitele pia.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: Nursing Council of Kenya seeks to recruit a highly competent, passionate, dedicated and results-oriented professional to fill the position of Education and Examinations Officer. Bachelor's degree in nursing, midwifery from a recognized institution and a valid practicing license from the Nursing Council of Kenya is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
7: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit an export operations manager, a bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or a related field, certification in export management or international trade law, and a minimum of 7 years of progressive experience in export operations, logistics or international trade required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Maafisa watano wa usalama wakiwemo wanachama wanne wa kikosi maalum cha operesheni maalum na mwanajeshi wa kitaifa wa akiba waliuawa jana baada ya gari lao kugonga kilipuzi cha kujitengenezea katika kaunti ya Mandera. Mlipuko huo ulitokea kabla ya timu hiyo kushambuliwa na wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabab, ambao pia uliwaacha baadhi ya maafisa wa usalama wakiwa wamejeruhiwa, polisi wamesema. Tukio hilo lilitokea katika eneo la El Ramo la Kutulo, karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mwenzake wa Vihiga Godfrey Osotsi wameondolewa kutoka kwa kamati mbili za ufuatiliaji zenye ushawishi mkubwa katika Senate. Sifuna ameondolewa kutoka kwa kamati ya fedha za umma ya county, huku Osotsi akipoteza nafasi yake kama mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji wa umma wa county na fedha maalum. Hii ni kubanduliwa kwa mwisho kisiasa kunako walengo wa ukosoaji wa serikali pana. Wakati huo huo, waziri wa ICT William Kabogo na mwenzake wa michezo Salim Vuria wanatarajiwa kufika mbele ya kikao cha bunge la Senate kujibu maswali kutoka kwa maseneta. Waziri Kabogo anatarajiwa kuangazia hatua zilizowekwa na serikali kushughulikia usambazaji wa taarifa za dharura za uongo, maudhui yaliyobadilishwa kidijitali na kuigwa kwa taasisi za umma na maafisa mtandaoni. Na shirika la KWS limeanzisha uchunguzi wa kina kufuatia vifo vya ndovu 15 katika mfumo ekolojia wa Amboseli kwa kipindi cha mwezi mmoja. Matokeo ya awali yanaonyesha sumu inayowezekana, huku wataalamu wakifanya kazi ili kubaini chanzo halisi. KWS ilisema vifo vya ndovu vilirekodiwa kati ya Juni tarehe 24 na Julai tarehe 24 katika hifadhi ya kitaifa ya Amboseli. Inasema 10 kati ya ndovu hao walionyesha dalili za kufanana kabla ya kufa. Michezoni, mchezaji wa zamani wa soka wa shule ya upili ya wasichana ya Butere, Lona Wasike, amepata uhamisho kwenda Marekani ambapo ataendelea na safari yake ya kitaaluma na mpira wa miguu katika chuo kikuu cha Texas A&M. Wasike alifunzwa na Kenya Police Bullets FC ili kubaki na ujuzi baada ya kuondoka shule ya upili ya wasichana ya Butere, lakini hakujiunga na klabu hiyo kabisa. Police Bullets inasema mafanikio ya Lona ni ushuhuda wa nguvu ya kuchanganya elimu na michezo, ikithibitisha kwamba kipaji, unyenyekevu na bidii vinaweza kufungua milango ya fursa za kimataifa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Time ndio hii sasa. Time ya Wakenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
10: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, uliisei uko kwa space ambayo unajua niko comfortable. Yeah.

0: ngena bonke nimambo mengisana la game sibolo kweli. Ay! Right now this wazazi wa PP1 mtulie. Anyways, na katika thathi na saba baada ya saa tano tutakwenda all the way mpaka saa nane. Karibu sana 22494 your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700-746-975. Mwaka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lijema and of course at Radio Jambo. So right now, ikiwa umemaliza KCC na unafikiria kutafuta taaluma ya afya, basi look no further because chuo cha Nairobi Women's Hospital College kwa sasa inapokea wanafunzi. Chuo hiki kinatoa kozi zilizoidhinishwa za astashahada na stashahada katika, yani hiyo ni certificate na diplomas pale katika fani ya uuguzi, maabara kitibabu, afya jamii na nyanja nyingine za huduma ya afya. Okay, na unaweza kupigia simu moja kwa moja kwa 0709 000710, 0709 000710, au pia unaweza ukatembelea pale kwenye mtandao wao wa nwhcollege.ac.ke kwa maelezo zaidi. Kumbuka jamani, intake ya Septemba kwa sasa hivi inaendelea, so fika pale, fanya mambo yako pale, alafu inakuwa freshi tena sana. Right now zile katika 38 baada ya saa 5 tunazungumzia mada, shule zinafungwa, unachukua watoto wako unawapeleka kwa shangazi. Shule zinafungwa, unachukua watoto wako unawapeleka kwa anko, unawapeleka nyumbani, unawapeleka kwa shosho. Is this something ambacho msikilizaji uliweza kupitia pale, and how was it? How was it? Yani kuna mtu akifunga shule hivi, akitoka anajua direct haendi kwao, anaenda kwa shosho ama kwa auntie ama kwa cousins ama kwa big sister. Mimi kama big sis, jamani, kuna mambo yangu personal nataka kufanya, lakini jamani ndo nimeletewa, nitafanyaje? Nitafanyaje? Okay? So ni kitu ambacho mwai kupitia pale, na ungependa pia jamani pia uendeleze kwa watoto wako pale, ama ulipitia ukasema you know what, never. Unafika pale unakuwa basi wewe ndo unatumwa kweli kweli. Wewe ndo unakuwa sasa kijakazi pale nyumbani. 0204445975 ni kisubiri simu yako pale, na kujuza msikilizaji ni *406 hash box zikiwa ni 6, na kila box unakata shilingi zako 20, and guess what, unaweza kujishindia up to 300,000 Kenya shillings. Na kwa kuangalia nani anatoka na hela in the next few, I hope mtawako anasema nawe moja kwa moja. Anasema Polycarp Wesonga, Kevin Ongile wanasema wako locked in pale Annex Petrol Station, karibu tena sana. Okay, nimepata jumba wako pale. So tuangalie nani yako hewani, tushike simu, tuzungumze. Crispina Swafula kutoka kwa Ngware. Good morning, mambo vipi?
1: Mambo vipi, vipi, wale na niludi, ludi, ludi wapote.
0: Umentupa?
1: Ah, sija kutupa kwa ubaya. Ni heka heka za huku na huku, lakini huwa na kuvivia vivia, si unajua penye unapatikananga
0: kabisa.
1: Nikiona uko very happy, mimi nasema Mungu amwekelee mkono huyu msichana wetu. Na mlinde kabisa. Sasa nikiingia kwa mjadala.
0: Yes, talk to me.
1: Watoto wakifunga, wacha waende wakae na shosho yao.
0: Kwa nini?
1: Mimi niko na brother yangu, watoto wake wanaongea kisungu tu
0: kabisa.
1: Elewa ni mbukusu. Mama yangu asikii kisungu, juu mama yangu hakusoma masomo kiwango yenye tumefika. Na kuna kitu inaitwa mila na utamaduni. For example, sisi wabukusu zaidi watu wanatahiri. Wanapika chi nyimba. Wakirukaruka waende kwa mto. Wapakwe mjana wakupa tahiri.
0: Hello.
1: Anafaa kutahiri, mimi siwezi peleka mtoto wangu hospitali. Lazima mtoto nimfanyie kimira. Aende kwa mtu apakwe matope. Apicheze hizo makengele. Akuja asimame. Wamkate vile mimi nilikatwa.
0: Haya.
1: Vitu zingine bwana, tusisahau mira.
0: Tusisahau.
1: Kwa sababu tukikaa hivyo sisi watoto wakifunga wote sisi. Watoto wa vijana wetu na wasichana wetu wote wanakujanga. Kuna mafunzo jioni jioni, papu yao na shoshao anawafunza kenye sisi maybe hatukufunza tukapitia. Wao wanaambiwanga kila kitu. So watoto kujua mila ni muhimu. Hata kama ni kukaa nao, kaa tu naye wiki moja. Wiki ya pili aende ukushako, ajue kushika jembe, atafautishe kati ya kondoo na umbwa. Unajua watoto wengi wakiona kondoo nyumbani wanasema ni umbwa, juu wamezoea umbwa koko za Nairobi.
0: Hiyo ni muhimu, watofautishe.
1: Watofautishe umbwa koko na kondoo na mbuzi. na ng'ombe na kuku na kanga na pata na pata mzinga.
0: Shukrani tena sana. Wycliffe Kilo kutoka Nandi, mambo vipi? Good morning.
2: Mambo sawa sana.
0: Niambie nisikie.
2: Mimi nasema?
0: Yeah.
2: Ni heri mtoto ukifunga shule?
0: Mhm.
2: Watoto wakae na wazazi wao.
0: Mhm.
2: Mtoto akienda kwa shosho ama aende kwa shangazi?
0: Yeah.
2: Ama kwa mchomba?
0: Mhm.
2: Utachua tabia yenye anajifunza huko.
0: Kweli?
2: Mkae akae na mama na baba.
0: Mhm.
2: Wajifunze lugha ya nyumbani.
0: Yeah.
2: Wale wanapika, kufua, na kumove nyumba, na kufanya kazi zingine zile zote.
0: Yes.
2: Hata kazi shambani.
0: Yeah.
2: Aelewe ni nini yenye nafanya. Hata kukomoa ng'ombe maziwa, ajue ni nini. Mambo kama hiyo.
0: Okay.
2: Lakini mtoto akienda kushangaza hapana, hata chifika maneno.
0: All right.
2: Yangu ni hiyo.
0: Asante sana Wycliffe. Baba Ronaldo kutoka Kakamega, mambo vipi? Good morning. Sema nami.
3: Mambo vipi?
0: Fiti sana.
3: Kwenye studio.
0: Mhm, tuko poa.
3: Ni kituo cha Wakenya.
0: Kabisa.
3: Na ni Radio Jambo.
0: Ndio hiyo sasa.
3: Station number 1.
0: Aha.
3: Kenya mzima.
0: Kabisa.
3: Na kwa mashabiki wote na kwa watangazaji wote.
0: Yeah.
3: Sasa kwa mada.
0: Niambie.
3: Unajua mtoto wakati amefunga shule kama wewe mzazi inafaa vizuri ukae na mtoto wako.
0: Mhm.
3: Mambo ya kutuma mtoto kwa nyanya huko. Mtoto msichana yako labda kwa nyanya huko, unajua atakuwa anatokea kwa dirisha usiku.
0: Anaenda wapi?
3: Anaenda kwa tanga, alafu anachukua kitu moto. Unajua kitu moto?
0: Sijui.
3: Kitu moto ni kitu na kali yanga, kitu ya inakaa miguu mbili.
0: Ehe.
3: Unakalia kupika chakula.
0: Yes.
3: Anachukua kitu anaweka kwa blanketi.
0: Eh.
3: Wewe kama mzazi, wewe kama shosho unaenda kushika hapo, unashikashika unasema mtu analala.
0: Kumbe.
3: Kumbe ni kitu moto ama kitu ya ndizi. Ukinitoa kama mkomba.
0: Ehe. Sasa mbona network yako inaharibika ukitupatia story? Robert Kingili kutoka Eldoret, good morning, mambo vipi?
4: Mzuri sana Valentine.
0: Talk to me nisikie.
4: Mimi ningependa kusema hivi.
0: Yes.
4: Watoto wakifunga shule.
0: Mhm.
4: Waende watembelee watu wa huko.
0: Mhm.
4: Kitu yenye wanajifunza pale.
0: Mhm.
4: Na ja, number 1.
0: Mhm.
4: Ya kwamba wajue baba na mama peke yake sio huko.
0: Mhm.
4: Kuna ukoo wengine.
0: Mhm.
4: In case kama wakikuwa wakubwa.
0: Yeah.
4: Wanaanza kujitegemea.
0: Mhm.
4: Wakiwa na shida.
0: Yeah.
4: Wewe kama huko kama mzazi.
0: Mhm.
4: Watajua kuna familia zingine zitakuja kuwasaidia.
0: Mhm.
4: Jambo la pili.
0: Mhm.
4: Unaweza kuwa unakaa na watoto.
0: Yeah.
4: Na labda watoto kuna mahali unawafinya.
0: Mhm.
4: Labda zile rules zenye umeweka ni mbaya mbaya zenye wanaumia.
0: Yeah.
4: Lakini wakienda pale kuna mtu mzazi yule mwingine akiona kuna shida kwa huyu mtoto,
0: mhm,
4: atamuuliza huyu mtoto, mbona hii shida gani uko nayo?
0: Mhm.
4: Mbona unakaa namna hivi?
0: Naam.
4: Utakuja kupata shida ya huyu mtoto kupitia kwa yule mzazi mwingine.
0: Mhm.
4: Jambo la tatu.
0: Naam.
4: Watoto, ya kwamba kama mtoto wako umemlea, wewe unaona mtoto wako ni mzuri.
0: Mhm.
4: Akienda kuishi kwa jamii zingine.
0: Mhm.
4: Hata kama wanalala njaa, atajua kwamba maisha kuna ups and downs. Labda wewe unampeanga chakula kila siku, hajawahi jua shida.
0: Mhm, ni kawaida tu.
4: Lakini wakienda mahali pengine walale njaa ama wakule kwa mfano kama mashambani wakunywe chai na ugali asubuhi, ile ugali imelala.
0: Mhm.
4: Watajua kumbe maisha iko hivi.
0: Mhm.
4: Jambo lingine.
0: Naam.
4: Ikiwa mtoto wako ni kiburi na kwako unamuonanga mtoto wangu ni mzuri, hai babi, hai mami. Familia wale ukoo watakwambia mtoto umemlea namna gani.
0: Yes.
4: Ako na tabia mzuri ama ako na tabia mbaya.
0: Okay.
4: Na utaelezewa.
0: Naam.
4: Asante.
0: Ni kuelewa sana. Asante sana. Yes. Alphas we change kutoka Waithaka. Good morning, mambo vipi?
5: Good morning.
0: Uko fiti?
5: Mimi niko fresh, nimekumiss na kuambia.
0: Mimi huyo hapa, sema nami.
5: Hai Valentine, acha nikwambie aje.
0: Yeah.
5: Kwanza kuna mwanadada mmoja anasikiza ile jambo ametua, anasema tu ukipigia Valentine msalimia, anaitwa Waithera.
0: Nimesalimika sasa. Anto Waithera nani? Best friend wangu primary alikuwa anachonga Waithera na sijui alienda wapi.
5: Waithera nani?
0: Caroline.
5: I don't know, sijui was striker because sio kama hiyo.
0: Oh.
5: Sasa?
0: Yeah.
5: Unajua saa hii watoto wamefunga shule Valentine, eh?
0: Yeah.
5: Na wanakuja manyumbani, you know?
0: Mhm.
5: Na unajua kuna watoto wanaona kama wamepata like watakuwa na karama mingi like kushukulikia watoto, unaona?
0: Mm-hmm. Yeah.
5: Lakini la sivyo, eh?
0: Mhm.
5: Ukae na mtoto wako.
0: Mhm.
5: tusama akienda pale kwa mchombo, unajua kuna tabia ingine ataika ambayo itakufurahisha Valentine, eh?
0: Yeah.
5: So mi naomba tu wazazi wakae na watoto
0: mm-hmm.
5: walinde hati ile siku atafungua shule na warudi shule ili mtoto akashike maadili mema.
0: Okay, sawa.
5: Asante.
0: Shukran. Kelvin Simi kutoka Tongaren, good morning, mambo vipi, talk to me.
6: Good morning Valentine.
0: Kofiti?
6: Ni kofiti.
0: Niambie nisikie.
6: Mimi huwa nataka kujua mambo ya kusema.
0: Yeah.
6: Mimi ndo wanajua tu wazazi wakae na watoto wao.
0: Wakae na watoto wao?
6: Yeah.
0: Okay.
6: Sababu ni kwamba mimi hapo nikiwa hapo high school. Mimi hadi mzee alikuwa anatoka Juba anakuja kunichukua pale shule. Anataka afadhili nimepata.
0: Kweli? Alright, thank you so much Kevin, yeah?
6: Yes.
0: Fresh 224 and phone your SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975 nitakuwa kuangalia arafa zenu pale right about now na kujiuza ni *406# hash. Usiwachwe nyuma jamani, wakati ambapo hela zinatoka usiwachwe nyuma, toka na hela, and the only way unaweza fanya hivyo ni kubonyeza *406# hash. Boxes ni sita na kila box unakata shilingi zako 20. Guess what? Matokeo mawili tu, congratulations, you have received the right and direct kwenye M-Pesa yako, ama oops you lost. Unafanya vipi? *406# hash ndo unabonyeza pale, alafu unaangalia ni hela gani unatoka nazo pale. 20,000 zimeenda, 23,000 zimeenda, next kwa shingapi? *406# hash, boxes ni sita na kila box unakata shilingi zako 20. Right now tuangalie nani anatoka na hela right now. Kumbuka boxes ni sita, box tatu ziko na do, tatu hazina pesa. Tatu zina pesa, tatu hazina pesa. Okay, wewe tujampata, but anyway, *406, boxes ni sita na kila box unakatwa shilingi zako 20. Bonyeza sasa hivi na huenda ukajishindia mihela. While at it, jamani, this Friday tunasababisha mbaya tena sana. Nimeombea sote kwa Kakamega, watu wangu Kakamega, I don't know if that is true. That is what my grandma told me. Kwa mjomba jamani, mzungu alikuwa kichuna ugali hivi, wanasema Kakamega. Yaani kamekata sembe. Ndio place ikaitwa Kakamega. I don't know how true, but me I trust my grandmother bwana. Anyway, attention, because wakazi wa Kakamega na maeneo jirani, basi sikilizeni. This Friday Radio Jambo tunawasili mjini kwa ajili ya tamasha la kipekee la Roadshow. Njoo jamani mjionee vipindi live, Patanisho, Busani, Mbusi na Lion. Okay, itakuwa kwa unifiti tena sana, and guess what, atuko peke yetu. Katika sherehe hii tutakuwa tunaungana na kampuni ya maji na usafi wa mazingira ya kaunti ya Kakamega, Kakwasco. Okay, Kakwasco wamejitolea kutoa maji safi na salama pamoja na huduma bora na za uhakika za usafi wa mazingira kwa wakazi wa Kakamega. Ikiwa tayari umeunganishwa na huduma zao, basi kumbuka kulipa bili yako ya maji kwa wakati, ili basi uendelee kufurahia huduma bila kukatizwa. Kwa maswali yoyote kuhusu Kakwasco, basi unapiga simu kwa 0799085696 0799085696. Tunasema hivi, tuonane kwenye tamasha la Radio Jambo la Roadshow this Friday Kakamega, usikose. Right now tutakwenda kwenye break, when we come back tutakuwa tunaendelea. Usini bali, hii ni Radio Jambo, good morning.
7: Mastori.
8: Kama unataka kupendwa na ukapendwa na mama yako bana.
0: Kai.
7: Mijadala.
9: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
8: 16.
9: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
8: Yes.
7: Kicheko.
10: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
7: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Urembe bosi. Kwitsa Kakamega. Friday 31st July.
11: Kidi na Ghost asubuhi tutakuwa live Kakamega Bus Park kuanzia saa 12 asubuhi.
12: Tunataka sherehe tamu tamu sana.
13: Burdan bin Burdan.
11: Mgeni mheshimiwa atakuwa Fernandez Baraza, governor wa Kakamega.
14: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
7: Friday 31st July.
11: Tukutane stage ya basi, fanye Gidi na Ghost asubuhi live.
7: Kakamega Road Show Friday 31st July. Itabamba kabisa.
15: At home na kuanga supermom. Nikifika gym na kuwa workout princess. Kwa ofisi na kuanga corporate body. Fridays nazo, shorty for sherehe. Weekend nikiwa road trip, babes wa adventure. Bado mimi ni chief chef, supply specialist,
16: You are many things in one, just like Toss 6 in 1. The new Toss 6 in 1 has 6 benefits. Tough on stains, kills bad smell, brighter whites, gentle on fabrics, long-lasting fragrance, and gentle on hands. Toss 6 in 1 for all your washing needs.

Harmonize, Bottle Boy, Diamond Platinums. Karibu sana msikilizaji kwenye third hour. Zina katika kumi baada ya saa sita. Tutakwenda all the way mpaka saa nane. 22494 ndio SMS line yetu. Pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Inakuwa fresh tena sana. Tunakula vibe, tunazungumza, tunatoka na hela kwa star 406 hash boxes kwenye sita, na kila box unakatwa shilingi za kushuni peke yake tu. Star 406 hash. Ndio unaangalia ni nani anatoka na hela. I hope mtakuwa kunasema nawe mbashara in the next week, lakini kwanza na kujuza 7 Sunday Collection Kenya basi inarahisisha ununuzi na kufanya kwa bei nafuu kwa kila mtu kote nchini, ikiwa na branches kote nchini. Okay, so 7 Sunday Collection Kenya wanatoa bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo kwa ajili ya watu wazima, watoto, mahitaji muhimu ya nyumbani, vifaa vya urembo na mitindo, vichezeo na mengine mengi mno. Duka hili linafunguliwa kila siku kuanzia 8:30 asubuhi mpaka 8 p.m. usiku, na linapatikana katika mtaa wa Canon Awori mkabala na KWFT na karibu na Illusion Hotel. Njoo furahia bei nafuu na punguzo kabambe kila siku katika 7 Sunday. So 7 Sunday ndio kabati langu la nguo. So unafanya vipi? Unapiga simu dukani kwa 0719776434 au utafuta kwenye TikTok kwa jina la 7 Sunday Kenya, 0719776434. Na si hayo tu jamani msikilizaji, because this Friday timu ya Radio Jambo itakuwepo hapo moja kwa moja kwa ajili ya hafla ya Radio Jambo Roadshow. Njoo uungane nasi na uingiliane na timu nzima, ama uweze kuwa na sisi moja kwa moja ya Radio Jambo pamoja na watangazaji wote pamoja na 7 Sunday Shop Kenya. Okay, so right now ni katika 12 baada ya saa 6. Situfungue mu vizuri, tufungue hivi.

0: Rasta people kwenye Gilded Wednesday. Tempo ya Rasta experience ni international mbusi na lawan teke teke kwenye meditation hour. Na upi na kubamba kuruka, hizo zombo za DJ Nice. DJ Nice.
1: Yes.
0: Hizi ni mafore numesani fama nini. Hiyo zombo iko sawa kuruka, iko lit.
1: Ni ile highest grade.
0: The highest grade.
1: Yes.
0: Uko chonjo lakini?
1: Niko fiti.
0: Yes, DJ Nice kama kawaida ambusi de kijana mpienga hakuwa leo lakini usiwe na wasiwasi. Tuko na kinara kende rais papa na tunaendelea kupatia ukitaka highest grade tuko na vibeti vyetu vya pesa. Mifuko na mikoba. Bag za do kuruka. Tuko na up to 300,000 Kenya shillings. Na saa hii ni meditation aiwa. Na hii meditation aiwa tunatafuta bonus. Bonus mzito ya meditation. Bonus mzito ya meditation ni 50,000 Kenya shillings. Itaipata. Star 821 hash. Nione kama umeitafuta kuruka. Star 821. Boro umeitafuta zaidi ya mara 10. Whether umeshinda ama ujashinda. Unaipata. 821 hash unapata chance yako ya kujishindia do kati ya 50 bob hadi ngiri so 3. Radio Jambo, hello.
2: No.
0: Yes, Radio Jambo, mrembo mambo.
2: Kwa sana.
0: Mbusi na lana teke teke. Tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Nancy
0: Ebay. Nancy, uko wapi Nancy?
2: Niko Nakuru.
0: Habari ya Nax?
2: Hmm?
0: Habari ya Nakuru?
2: Salama sana, mimi ya kwako.
0: Yangu iko sawa, kwani uko wapi hapo pali ni kama unaongea na uoga?
2: Hapana, niko tu.
0: Uko job ama uko home?
2: Kwa hivi.
0: Kwa soko?
2: Ya. Yeah.
0: Ala, Nancy yako soko?
2: Si soko yenye unasikia
0: wewe. Oh, si hiyo soko.
2: Tukaya kuuza mboga wewe.
0: Haya, kani ya kuuza. Wewe ni mama mboga?
2: Yeah.
0: Nancy mama mboga. Kuna baba mboga ama ni wewe tu mama mboga kivyako?
2: Mama mboga, edi mboga.
0: Oh, kabisa. Nancy sasa naona umeangukia vikapu hapo. Umeangukia do ngapi na kikapu namba ngapi?
2: Nimepata 12K kikapu namba 2.
0: Congratulations Nancy. Kikapu namba 2, 12K. Umejaribu mara ngapi ndio nione kama ndakupatia hii bonus ya 50,000?
2: Kwani leo nimejaribu tu mara moja, nimesikia kwa redio, nimepata, nimeshinda, nikaamua tu acha nijaribu nione.
0: Yeah, yes. Nimejaribu tu mara moja.
2: Nimejaribu mara moja na nimeangukia.
0: Ai, na nilikuwa naona hapa kama ungekuwa umejaribu at least mara 10.
2: Ndio nataka sasa nijaribu, jaribu mara 10, naona nikiangukia ile kubwa sana.
0: Na hiyo kubwa sana ni bonus inakungoja. Kama kawaida zidi kuendelea kabisa na karibu sana na uendelee kununua vikapu na congratulations kwa mara nyingine. Yes, hivyo kama kawaida nimekuambia hii bonus ya chwani 50,000 inaenda na mtu mmoja. Hii gedhaa ya meditation. Wewe changamka haraka upesi. Chukua tenje yako dial star 821 hash. Star 821 hash. Boxes zinakuja 6. Zikikam 6 uko na chance ama uko na kismat ya kuangukia jamu. Ukiiba ina 20 bob na ukiona smartness kwako, utachagua ile iko na do. Na ukichagua ile iko na do, unaweza shinda up to 300,000 Kenya shillings. Kama kawaida siri itatoboka, lakini saa hizi wacha niangalie barabara vile zipo. Hit myself.
3: Radio Jambo, time for traffic.
0: Aya.

0: maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
2: Tempo ya warasta. Mbusi na Lion.
1: Hii si show. Hii ni experience.
2: Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. Toto is nice on Gyaldem Wednesdays.
3: Meditation time.
4: Masafara wanataka kujua.
5: Who is Rastafari? Rastafari is I.
6: Yes, basi imefika ule wakati wa Kenya wamesubiri kwa hamu na gamu. Ya kumua ya mtama, kuku wakiwa wengi, vifaranga wakiwa wachache, na mayai yakigeuzwa na kubadilishwa na kuwa omelet. Kama kawaida ni Toboa Siri ikiletwa kwako na Kiss Condom.
1: Radio Jambo, Toboa Siri, na Kiss Condoms.
6: Sina nakwambia hii August Kiss Condoms wanakuletea burungo zingine nganya kuruka. Get ready to play with the all new Kiss Condoms range. Kuna Kiss Black, nganya mpya inakuja. Kuna Kiss Extra Time, hiyo unapona paka ki extra time. Alafu kuna brand new Kiss Lubricant. Na kama kawaida hizi zote ziko designed kukupatia more pleasure, more confidence na more vibes. Na unaizi ipata na 60 bob peke yake. Kwa ile chuo yote unapatanga mambo yako. Kumbuka, itakuwa ina happen tarehe 7 ya August next month. Pharmacies zote na shop karibu na wewe ama chuo yote pale unapatanga bidhaa zako za kupona utazipata. Follow the Kiss Condom social media pages, upelekwe na mutaratara. Kumbuka Kiss ready to play inakuletea Toboa Siri kwenye kituo cha Wakenya Radio Jambo.
1: Radio Jambo, Toboa Siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na new Kiss Black Condoms, Kiss Extra Time Condoms na Kiss Lubricating Gel. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms, ready to play.
6: Radio Jambo, hello.
7: Hello.
6: Habari yako?
7: Good.
6: Buzi na Lion teke teke. Tunaona una siri ya kutobolea wa Kenya. Mbona unaongea na uoga?
7: Sauti.
6: Aya, paza sauti juu, tobolewa wa Kenya siri. Siri ni ya miaka ngapi?
7: Kama miaka tano sahi.
6: Miaka tano siri?
7: Siri ya miaka tano.
6: Unataka kutobolea nani siri?
7: Kwa kutobolea beti yangu, Josephine.
6: Josephine, unataka kumtobolea siri kwamba?
7: Kwamba mtoto wangu wa kwanza ni wa bwana yake.
6: Ala, mtoto wako wa kwanza ni mtoto wa bwana ya Josephine? Hebu tuambie Josephine ni nani kwanza.
7: Rafiki yangu, best yangu sana.
6: Best yako, mlisoma na yeye ama mlipatana tu kwa maisha mkaanza kujuana?
7: Tulipatana tu kwa maisha.
6: Na sasa
7: kidogo.
6: Mlipatana wapi?
7: Tulipatana kwa kasa kidogo.
6: Mlipatana ukiwa kasichana kadogo kama mjaolewa nyi wote?
7: Aa, kama wameolewa, kama mi bado niko hivi.
6: Oh, yeye ndiye alikuwa na mzee, wewe huko umeolewa. Mlipatania wapi?
7: Katania Isinya.
6: Oh, uko Isinya, ulikuwa kazi ama ulikuwa umeenda kutembelea nani huko?
7: Kwa kazi.
6: Kazi gani?
7: Ya house girl.
6: Ulikuwa house girl kwa Josephine? Oh, yeye ndiye alikutafuta? Alikutoa wapi? Ati alikutoa? Alikutoa? Mulikutana wapi?
7: Mtaki.
6: Uko umesema ni wapi uko?
7: Nitaidia Kajiado.
6: Mlipatana tu kwa njia ukamuitisha kazi akakupatia ama alikupata kwa bureau?
7: Alipatana tu, alikuwa na best yake ndiye aliniambia anatafuta mtu. Tukapatana wote, mimi nikakuwa house girl wake.
6: So ulikuwa house girl wake kwa muda gani?
7: Kama miaka kama 2.5.
6: 2.5 years. Hapo ndio ukakutana na mzee wake? Hebu paza sauti juu kwa sababu uko chini, ama unaogopa Josephine anakusikiza? Sasa hii siri, wacha nikuulize, mzee mlianza aje? Mzee ndiye alianza kukatia ama wewe ulikaa hivi ukaona mzee ni mali safi ukachukua?
7: mzee ndiye alianza.
6: Na uka ingia box?
7: Uka ingia box.
6: Na uka tosha?
7: Eh.
6: So, hii mimba ulipata ukiwa kwa Josephine?
7: Eh.
6: Ulizalia uko kwa Josephine ama vile ulipata mimba ukatoka?
7: Ulipata mimba nikatoka.
6: Na bado mnaendelea na mzee ama mzee mlikoma?
7: Ta, tulikoma, tulisimama.
6: Mzee anajua hiyo mimba ni yake?
7: Eh.
6: Wewe uko shua ni mimba ya mzee?
7: Eh, mtoto saya na miaka 5.
6: Mtoto saya kuna miaka 5. Anafanana na mzee?
7: Mbaya sana.
6: Na Josephine ajai ona huu mtoto?
7: Alishuku-shuku, lakini sasa leo nataka ajue kweli.
6: Alishuku akajua, kwani alishai kupata redundant na mzee wake?
7: Hapana, aliona mtoto akashuka.
6: Oh, alionea wapi mtoto? Mlikutana tena?
7: Nilikumpost online.
6: Oh, ulipost mtoto online?
7: Yeah.
6: Na sasa umzee alikugongea wapi? Uko kwa Josephine tu ama mlikuwa mnaenda?
7: Hapo hapo kwa Josephine.
6: Hala. Kwani hamna hata adabu mpatie heshima ya Josephine? Mko mnatafuta B&B ama nyumba?
7: Yeye anatuacha anaenda kazi.
6: Oh, Josephine akienda kazi na mzee anabaki.
7: Yeah.
6: Na wewe unachukua majukumu ya Josephine?
7: Yeah.
6: Kwa hivyo hii mchezo wa ugongi mligongana kama miezi ngapi?
7: Kugombana.
6: Kugongana.
7: Na kugombana kama miezi 6-7.
6: Na nini ilifanya mkaacha?
7: Ah, nilijikuta nina ujauzito.
6: Alafu mzee akajitoa.
7: Ndio nilijitoa.
6: Na mzee alikuwa ashajua uko na mimba.
7: Eh.
6: Akakwambia uambie Josephine.
7: Ah.
6: Na mbona unaambia Josephine sasa hizi? Mzee ataacha kusupport huo mtoto? Kwa nini unataka kuharibu? Sasa si mzee ata, si Josephine ataka sirika labda atoke kwa ndoa?
7: Kauli yake si bora mimi nimesema.
6: Ama unataka huo mzee sasa? Unataka huo aachane wewe uchukue mzee?
7: Hapana, hapana, mimi sasa hivi nishaolewa.
6: Ala, wewe uko na mzee wako sasa hivi?
7: Eh.
6: Na mzee wako mbona umtobolee siri kumwambia ulikuwa unagongwa na mwajiri wako kitambo?
7: Anajua, nilimuelezea.
6: Ala, na aka understand?
7: Ndio.
6: Eh, uko na mzee mzuri. Na sasa wewe uko na maid? Uko na msichana wa kazi hapo kwako?
7: Hata siwezi taka.
6: Oh, uliamua kutoka wewe mwenyewe uharibu nyumba yenyewe, utaki pia nyumba yako iharibiwe na msichana wa kazi?
7: Hmm?
6: Aya, tobolea Josephine, labda anakusikiza saizi. Na utobolea, tobolea Josephine.
7: Josephine tani huko. Mtoto wangu na bwanako.
6: Mtoto ni ndu. Uwe mtoto ni ndume ama ni msichana?
7: Ni dem.
6: O, ni dem, eh?
7: Hmm.
6: Okay, anafanana na dadi kabisa.
7: Sana.
6: Na huyu jamaa mwingine mwenye amekuwa analea huo mtoto tu ama ulipelekea mama yako huo mtoto?
7: Tunalea na yeye.
6: Muongeza mwingine ama ni huyo tu?
7: Muongeza mwingine.
6: Na huyo jamaa kuna mtoto mwingine ama ni huyo tu na huyo wako?
7: Ni huyo tu na huyo.
6: Huyo jamaa wako na roho safi. Mlipatana na wapi na huyo jamaa? Huko Kajiado tu bado?
7: Huko Rongai.
6: Huko Kajiado, Rongai, Kitengela. Kuna kupenda, unapata mtoto, unapata bwana, unapata kazi. Aya, safi. Josephine, ulikuwa unamueleza ati
7: mtoto wangu wa kwanza na huyo bwana wake alikuwa na shuku, lakini sasa ni kweli.
6: Na uko tayari kama kawaida kuface Josephine face to face akitaka mkutane?
7: Akitaka, sawa.
6: Safi, asanti. Siri yako ishatoboka basi.
7: Asanti.
6: Karibu. Na hivyo ndio siri utoboka. Kama kawaida unakuwa na msichana wa kazi, wewe kama mama mwenye nyumba, alafu unamwamini sana na kuwa rafiki yako. Kidogo kidogo anakutobolea siri kwamba firstborn wake ni wa mzee wako. Wewe kama mama DJ Nice unaweza fanya nini?
8: Hakuna, it's too late.
6: Uta accept?
8: Sinaacha.
6: Unaacha mzee?
8: Eh.
6: Kwa nini?
8: Ali cheat na akacha evidence.
6: Aya, DJ Naiza kitupatia zombo kama kawaida tutapata kusikia maoni yenu. Tayarisha simu yako 0204445975. Kumbuka ni kutoboa siri. Na hapa Radio Jambo kutoboa siri ni kitu kubwa sana kwa sababu hii August Kiss Condoms wanakuletea the all new Kiss Condoms range. Kuna Kiss Black, Kiss Extra Time na kuna brand new Kiss Lubricant. Hizi zote zitakupatia pleasure, confidence na more vibes. Na ni 60 bob peke yake na tarehe 7 ya August next month 2026 shop zote pharmacies na chemists karibu na wewe zitakuwa na stock ya Kiss Condoms hizi nganya zinakaa. Follow the Kiss Condoms social media pages saa hizi upate hottest updates kuhusu Kiss Condoms kwa sababu Kiss ready to play imekuletea toboa siri.
1: Radio Jambo, toboa siri. Siri na Kiss Condoms. Radio Jambo, toboa siri. Siri ni kucheza kama wewe na new Kiss Black Condoms, Kiss Extra Time Condoms na Kiss Lubricating Gel. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms, ready to play.

0: Yes, ni meditation hour. Tempo ya Rasta Experience International. Busi na Lion, take it, take it. Kituo cha Kenya Radio Jambo, na hope imekubamba. Na hope yo meditation imekuweka aire. Imesikia sambamba salama sana. Courtesy of DJ Nice na Zombo Zaki. If you read in your Bible. In a Genesis. Babylon and the plant are nemesis, but me and the herb are no enemies. From the top. Aya, kama kawaida, we are not enemies of the plant. Siri umesikia, maoni yako ni yapi? 0204445975. Uwe jamaa ametoboa Siri, ni dem kwela. Amesema firstborn wake, anatobolea uyo mdosi wake. Anamambia ukweli. Na hivyo ndo inakuanga. Dema naeza kuslice. Dema jomba naeza kuslice buwana. Nice.
1: Naeza kabwana ni wakuenda ni wakuenda.
0: Na kawe. So, shida itakuwa ni wewe ulimleta problem.
1: Problem is the husband.
0: Kwa ni si unatafuta demo na juya si test ya husband?
1: Kuna wenye awananga test. Or anything in skirt goes.
0: Acha tu wapapase, hao ndio majamaa true. Lilian.
2: Hello.
0: How are you?
2: I'm fine.
0: Uko pande gani?
2: Uko Eldoret.
0: Naona uko hapo na mtoto, kwani msichana wa kazi amekuachia mtoto?
2: Hapana, huyu ni wangu.
0: Oh, huu ni wako, ulipata na bwana yako ama ulipata na mdosi?
2: Na bwana yangu.
0: Na umesikia hii siri?
2: Nimesikia.
0: Maoni yako?
2: Eo msichana hakufanya poa.
0: Sasa hakufanya poa na ishafanyika, wewe ukiwa mke unaweza fanya nini?
2: Siwezi, hiyo ni ngori.
0: Hapana, ukisikia bwana yako ndiye amefanya hiyo ngori, unaweza utafanya hatua gani utachukua?
2: Tunamwachana naye.
0: Ala, utaacha ndoa yako kwa sababu tu ya hiyo kitendo ya siku moja?
2: Eh.
0: Kwani utaki kule si mtoto tu ataishi na mama yake alafu ukae tu na mzee wako?
2: Hapana. Kwa nini hakusema?
0: Sasa mzee ndiye akona makosa ama msichana?
2: Ni yule msichana. Kwa nini alikuwa bwana wenyewe ameandikwa kazi?
0: Na kama msichana ndiye akona makosa, wewe utaachana na mzee kwa nini?
2: Si yeye alikosa.
0: Oh, kwa sababu ya kupata mtoto ama kwa sababu ya kuenda kwa msichana wa kazi?
2: Eh.
0: Gani kati ya hizo mbili ndio makosa sana?
2: Kwa sababu ya kuenda na mchana wa kazi, sasa si ameharibu wengi sana.
0: So kupata mtoto si shida. Aya, chonja. Na huyu mtoto amekunywa uji, huyu mtoto wako anapiga kelele leo, amechangamuka sana.
2: Anacheza.
0: Oh, hapo sawa, msalimie sana.
2: Lion.
0: Eh.
2: Sasa nimecheza hata sijapata kitu, suni pige na bona.
0: Na si uko na bwana?
2: Sasa ya hata ayuko.
0: Kwani ameenda wapi?
2: Alienda job.
0: Ajarudi na kakitu hivi? Ajarudi ama unaona ni kama atarudi bila kakitu?
2: Unajua nimedani napata bonus vile watu wanapata.
0: Umetumia pesa ya mboga ile alikuachia?
2: Aliniachia 70 na nikatumia 40 bob.
0: Na sasa akirudi akuulize pesa ya mboga imeenda wapi?
2: Sasa ndio dashizo, nataka nijitete mapema unipige hata na kaso moja, nitashukuru.
0: Haya, wacha ni sort hiyo maneno, lakini usitumie pesa ya mboga tena siku ingine.
2: Nitashukuru sana.
0: Safi, tunakwambia hata kama unatafuta vikapu, tafadhali, hii ni pesa yako ya ziada unatumia. Usitumie pesa yako ya kufanya shughuli yako ile ya maana. Joshua.
3: Lion.
0: Yes, Joshua.
3: Napata Joshua kutoka
0: wapi? Eh?
3: Ni Joshua kutoka wapi?
0: Unasemaje huko Ebuya? Hakuna network?
3: Huko network hapa ni kapo kwa na tokea job.
0: Na mbona upepo mingi?
3: Ah, upepo sana natokea job kutoka kwa barabara na ingia kwa popo.
0: Uko kwa nduthi?
3: Ah, si kwa atapewa na
0: mtu. Eh, usimame, simama bana. Juu una upepo inapiga kuruka bwana.
3: Ah, nimesha simama.
0: Ndio unatoka job?
3: Inatoka chobo
0: wa pwafetle kwa kwa simu yako bana, hiyo upepo inapoteza network.
3: Hello, nanipata?
0: Nakupata lakini asikia.
3: Unajua upepo huko ni mingi sana.
0: Kwa huko ni wapi?
3: huko ni hapa Kamulu kimbia zaidi ya ndani
0: huko Kamulu.
3: Kamulu.
0: Oh, kuna upepo mingi sana bwana.
3: Huko kuna upepo mingi.
0: Hii. Haya, sawa. Ulikuwa unasema aje?
3: Nilikuwa nasema hiyo siri nimesikia.
0: Eh.
3: Hiyo tema alifanya makosa sana.
0: Na sasa makosa kama wewe ameambia bwana yake, kwani makosa iko wapi?
3: Hapana, hata kama mimi nisingekuwa bwana yake tulipachana na yote. Sasa sasa tunachukua plus kwa kupatia na kitu yako.
0: Wewe una demo job?
3: Eh?
0: Sina. Ati?
3: Sina.
0: Kwa nini mama alikataa usile mpate demo job?
3: Ya
0: alimikata kwa tabia kama ya huyu jamaa. Oh, kishika pesa kiasi unaanza kuwa mang'aa.
3: Yeah, unaanza kuwa.

0: Aya, Kalondo na come next, lakini saa hizi kama kawaida haraka upesi tupate kujua kuna nini kwenye news mentation after tukitoka madukani.
1: Umesikia hii?
2: Mzee aliniuria mkiwa na yeye.
3: Tulikuwa na yeye. Lakini sasa hiyo familia yake ndio sasa imeficha hiyo siri juu hata ikisema alikuwa na mpango.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Alisonga akipona.
3: Alisonga tutua bedu.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Mechi ilikuwa imeisha ama bado?
3: Ilikuwa imeisha. Ninge na tumtu ameshtuka na akanyamaza.
1: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Usi na Lion teke teke.
3: Lakini akaniacha tu best, niko best juu hata niko poa hata nataka kufungua business. Niachia kitele pia.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kakamega, Friday 31st July, Radio Jambo. Tunakam tena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka. Tua yote imekuwa refreshed na maji ya Zoro's Cool Purified Drinking Water kwa chupa ndogo hadi lita 20.

0: wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Baraza la Kitaifa la Utawala wa Haki limezindua mipango mitano ya mageuzi inayolenga kuboresha utoaji wa haki kote nchini. Hatua hizo ni pamoja na miongozo ya haki inayozingatia watu, sera ya ICT na mpango wa utekelezaji wa sekta ya haki, taratibu za msingi za kushughulikia kesi za unyanyasaji na GBV na mfumo pamoja wa kupunguza mrundikano wa kesi. Baraza linaloongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome linasema mageuzi hayo yataimarisha uratibu na kufanya haki ipatikane kwa Kenya zaidi.
2: We have had very robust discussions here on how we can reform the justice sector and strengthen it instead of destroying it or undermining it.
1: Viongozi wanawake humu nchini wanatoa wito wa mbinu jumuishi zaidi ya kupambana na GBV, kwani sasa inaibuka kuwa mwanamke mmoja kati ya wanne ameathiriwa, lakini kesi hizo hazijaripotiwa. Mshauri wa rais kuhusu haki za wanawake Harriet Chigai anasema kwamba licha ya juhudi ambazo serikali inaweka ili kudhibiti jambo hili, kuna kesi ambazo bado haziripotiwi na hivyo wanawake wengi wameachwa na unyanyapaa na katika baadhi ya visa kusababisha mauaji ya wanawake.
3: Yet these things are in our homes and we have refused to talk about them. If you go to Western region, Vihiga, Kakamega, Busia, it's our relatives, incest. Why are we refusing to address these issues?
1: Katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo amethibitisha tena kujitolea kwa serikali kubadilisha sekta elimu. Akizungumza katika chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa wakati wa ibada ya ukumbusho ya kiongozi wa zamani wa wanafunzi Elvis Otieno almaarufu Beast, Omolo ametaja miswada ya sheria inayosubiriwa kama utaratibu uliobuniwa ambao utahakikisha kile mwanafunzi anapata fursa ya kufuata malengo yake ya kitaaluma bila kujali hali ya kifedha ya familia yake.
4: Beast believed in different transformative government programs, particularly on matters of education. And this is what President Ruto stands for. I am still positive that the things that we were doing with Beast will continue to push so that we make this country a better country.
1: Watu walionusurika na unyanyasaji wa kijinsia baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 wameiomba mahakama kuu kukomesha kile wanachokielezea kama karibu miaka 13 ya haki iliyocheleweshwa. Kupitia ombi lililoungwa mkono na mashirika ya haki ikiwemo muungano wa unyanyasaji dhidi ya wanawake, wanaishutumu serikali kwa kuwatenga waathiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia kutokana na fidia inayotolewa kwa waathiriwa wengine wa unyanyasaji wa kisiasa. Wanataka fidia, usaidizi wa kisaikolojia, ukarabati na uwajibikaji mkubwa wa kitaasisi. Huyu hapa wakili Willis Otieno na maelezo zaidi.
5: Is that once a violation is established that indeed there was violation, at the point of remedies, all victims that have proved their violations ought to be treated equally, whether their violation was by state actors or non-state actors.
1: Na wataalamu wa usalama wa mtandao wanaonya kwamba kuongezeka kwa ulaghai mtandaoni kunaweza kupunguza uchumi wa kidijitali humu nchini, huku watumiaji wengi wakiepuka majukwaa ambayo hawayaamini tena. Microsoft inasema 80% ya watumiaji humu nchini hawatarudi kwenye tovuti ambapo ulaghai umetokea, kiangazia gharama inayoongezeka ya kiuchumi ya uhalifu wa mtandaoni. Michezoni ni kwamba Manchester City wamethibitisha kwamba Rodri anatarajiwa kuwa nje ya uwanja kwa muda baada ya kufanya upasuaji wa mgongo. Kiungo huyo wakati alifanya upasuaji huo Jumatatu baada ya kuhisi usumbufu kwa muda. City ina matumaini kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye amekuwa akihusishwa sana na uhamisho wa majira ya joto kwenda Real Madrid atahitaji kipindi kifupi cha kupona. Hata hivyo, klabu hiyo inajiandaa kwa ofa kutoka Real Madrid baada ya kuonyesha kiwango chake akiwa na Uhispania kwenye kombe la dunia. City tayari imemsajili Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest. Na mashindano ya 105 ya NCBA Kenya Amateur Match Play yataanza kesho katika klabu ya Limuru Country, huku uwanja mkubwa wa kimataifa wa wachezaji gofu 78 kutoka nchi 12 wakishiriki. Mashindano hayo ya siku 4 yamewavutia wachezaji wa hali ya juu kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, India, Australia, Botswana na Namibia miongoni mwa wengine. Watapigana sehemu ya pesa zawadi ya shilingi 1700 na nafasi katika Magical Kenya Open mwaka 2027. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiamama.

0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Kama ungekuwa na mtoto na mimi yenyewe ningekurudisha, lakini sasa hakuna kitu yoyote ambayo tunafanya na wewe, unaona?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Tena nimtembelee na umesema utaki maneno yangu nikaki kwa hiyo boma.
1: Hata tukikutana mimi sijakosana na wewe, mimi roho yangu mimi sinaga hiyo makosa na mtu yoyote.
2: Okay, sawa, mimi nakuombea maisha mazuri.
1: Ndio.
2: Uishi vizuri na huyo mke wako. Lakini usiwahi mfanyia pia vile ulinifanyia.
1: Asante, nashukuru. Na Mungu pia yeye atakusaidia pia kwa maisha yako.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.

wakiwa na Alain collab iliweza na bado inaweza inaitwa I Do, inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Hoping uko poa kabisa. Na mimi naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi, because hii ni wizara ya mapenzi na masuala ya ndani.